0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Calvin Harris, and you're listening to my station.

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall բլոգին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
2: What's up, guys? It's Harvey.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Playing the hits.
2: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want.

0: These beautiful things that I've got. Stres, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում.
1: Կոդ բալանս.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging. Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, this is Taylor Swift. Can't stop, won't stop. Shake, shake, shake.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012 707 707։ Mogo Again, վեր ասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Քոճանապարհն առանց խցանումների
2: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
1: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
2: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
3: Բարի լույս Մոլիտվին։
4: Hola.
3: Բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, 22-ն է այսօր մայիսի 2026 թվական եւ հնչեց զանգը, հնչեց։
4: Այո, հնչեց։
3: Վերջին անգամ, ի դեպ, սիրելի փոքրիկներ ու արդեն մի քիչ մեծիկներ։
4: Երեկոյան էր արդեն զգացվում այդ շունչը վերջին զանգի, բայց
3: ես երեկել եմ շրջանավարտներ տեսել, կարծում եմ որոշ քոլեջներում եւ որոշ կրթական հաստատություններում Երևանից արդեն տոնակատարությունները եւ միջոցառումները սկսվել են։
4: Դե չգիտեմ, ինչ միջոցառում բան չեմ տեսել, բայց ես հիշում եմ մեր ժամանակով հանրապետ օպերայում, օպերայի Բաքում կամ հանրապետության հրապարակում ինչ որ համեր կամ տենց
3: միջոցառում
4: բան կազմակերպվում էր, կար այս տարի չգիտեմ կա թե չէ, համեր գետ լինում ու բոլոր շրջանավարտները հավաքվում էին, երկում ուրախանում, տոնում էին։ Երեկ-երեկուան արդեն սկսվել էր տոնը, որոշ մարդկանց մոտ տոնը սկսվել նրան, որ հայրիկները վստահել էին իրենց մեքենաները իրենց զավակներին, ովքեր ունեն վարորդական իրավունք, եւ ասել են բալես ոտդ դիր գազին վայելիր, ու տենց տեղ-տեղ Բաքերում, նույնիսկ Բաքերում, որտեղ շատ վտանգավորը կարող են երեխաներ դուրս թռնել տարբեր ծառերի կողքից, չգիտեմ, պատերի կողմից, ու նայում էր Գալանդ վագենով Անուշ երիտասարդները։
3: Հավատացեք, որ Կարեն էս ամենը ոչ թե ասում է, որպեսի մատնանշի, որ վատ բաներ են կատարվում, այլ որպեսի բոլոր ծնողների համար եւս մեկ ազդակ լինի, որ այո, այսօր տոն է հիրավի, բայց մեքենաները անչափահաս որդիներին, երբեմն նաեւ աղջիկներին վստահելու պետք
4: չէ։ Բաժանվեցին մարդիկ, երկու մաս, ես ինձ նայում ու կանգնած են ավակսենտ ներկայացուցիչներ, մի պապի ասում է, լավ դեր երեխեք են, դե թողեք թող ուրախանան, ինչ ենք ուզում ասում։ Ասում շատ ճիշտ ասում մարդը, դե մենք էլ ենք ուրախացել, մենք էլ կուզենք, ճիշտ է, մեր ժամանակ չունենք այդ հնարավորությունը, որ մեզ տես մեքենա տային, ասեն բալես վարի, չնայած ես վստահ եմ, որ իմ հայրիկ ու այդ ժամանակ ուներ այդ հնարավորությունը, առանց վարորդական իրավունքի ինձ չէր վստահի մեքենան։ Այո, իսկ տատիկներ կային, որ բարձր գոռում էին, բղավում էին, ասում էին, չի կարելի, ես ինչպես եք վարում մեքենան։ Այսինքն տոնը դրանով չի որոշվում, ընկերներ, եւ եթե ուզում եք, որ ձեր երեխաները ավելի ուրախ, ավելի, հա, լավ դրամատուրգիա, այսպես ասած, տոնը նշան ուրախանան, չգիտեմ, վարորդ վարձեք, դուք նստեք այդ մեքենան
3: իրեկին,
4: այո, ու ուր պետքա, ինչքան պետքա, ոնց պետքա տարեք, ու խնդրենք նաև մեքենաներից դուրս չգալ, որովհետև սենց կախվում են մեքենաներից, երկ լսելով, երկելով, ինչը կրկին շատ վտանգավոր է։
3: Բայց Կարեն, արձանագրենք, որ նաև մեքենաների վարձակալության դեպքեր են լինում, իսկ դե մեքենա վարձակալելու համար մեծ գումարներ են անհրաժեշտ։
4: Չէ, հավատամ, մեծ գումարներ պետք չի, լավ շքեղ մեքենա կարող ես վարձակալել բավականին հարմար մաչելի գնով, այո, նույն այդ Գալանդ վագենը կարող ես վարձակալել 30-ից 50 000 դրամ մեկ օրվա համար, գազն է լցնում ես ու գնաց։ Ինչ է, լավ, արի լավ բաներից է խոսանք, իրականում մենք չտես բողոքի բանով չսկսեցինք, որովհետև
3: մենք գոնության կոչ
4: էնա, ինչ որ դուք էլ եք տեսնում, վստահ եմ, մենք էլ ենք տեսնում,
3: դե որպես կանոն այս օրերին ուժեղացված հսկողությունը իրականացնում Պարեկային ծառայությունը դիպրոցների առջև, մենք այս թեմայով ամիսներ առաջ
4: առջև միայն
3: ասում էինք պարոն Խուդինյանի հետ նաև, բայց երբեմն չի զգոնացում ցավոք մեր պատանիներին Պարեկային ծառայության արկայությունը, սա ավելի շատ միևնույն է կոչ է ծնողներին, որպեսզի ուշադիր լինեն եւ տոնը իսկական տոն դարձնեն իրենց ուշադրությամբ եւ զգոնությամբ։ Իսկ դե սիրելի շրջանավարտներ, հիմա դե արդեն մի քիչ յուրահատուկ
4: է, արի մի քիչ բարի բաներ ասենք,
3: էլի մոլիկին, դե հիմա յուրահատուկ է, հիմա կան 9-րդ դասարանի շրջանավարտներ եւ 12-րդ դասարանի շրջանավարտներ,
4: ես այդա չեմ հասկանում, անկեղծ
3: շուտով մի քանի տարի հետո
4: դու հասկանաս, հա՞,
3: Այո, 9-րդ դասարանի շրջանավարտը։
4: Կներես, դա անում են նրա համար, որ կարող է մարտիկան, ովքեր որ երեխաները դուրս են գալիս դպրոցից գնան ինչ-որ։ 9-րդ
3: դասարանում ավարտող երեխաները կամ որոշում են տեղափոխվել ավագ դպրոց եւ մյուս 3 տարիները սովորել մեկ այլ դպրոցում, որն արդեն ավագ է, իսկ արդեն 12-րդ դասարանի շրջանավարտները ավարտում են ավագ դպրոցը։ Եթե չեն գնում 9-րդ դասարանից հետո ավագ դպրոց, գնում են որևէ քոլեջ, որը կից է որպես կանոն համալսարանի, եւ 4 տարի սովորելու փոխարեն սովորում են 3 տարի եւ միանգամից կարծես թե առաջին կուրս են գնում առանց քննություն հանձնելու, կամ 4 տարի են սովորում, հետո համալսարանի երկրորդ կուրսում են հայտնվում։ Տարբեր քոլեջներ տարբեր առաջարկներ ունեն, բայց որպես կանոն համալսարանի կից քոլեջները եւ չգիտեմ ինչքանով է ակտուալ տեխնիկում բառը եւ տեխնիկումներն են դա առաջարկում, դա ընտրության հարց է։ Ես սեփական փորձից ելնելով կասեմ, որ ավակ դպրոցը ինձ համար այնքան էլ մեծ չակերտավոր տրավմա չի եղել, որովհետև ես առաջինից մինչև 12-րդ դասարան սովորել եմ։
4: Դու ես 12 տարի
3: սովորել։ Ես սովորել եմ 11 տարի, բայց դասարանով 12-ներ, որովհետև ես այն էքսպերիմենտալ սերունդներից եմ եղել, որը չի ունեցել 4-րդ դասարան։ Ես սովորել եմ առաջին, երկրորդ, երրորդ դասարանում, հետո մեզ շատ
4: ուրախացավ։ Ինչի՞ չէ, ինչի՞ չկա։
3: Այդ տարի
4: ասեմ,
3: մեկ դասարան եւ ստացվեց, որ մենք ունեցել ենք առաջի, երկրորդ, երրորդ ու 5-րդ դասարան եւ հետո 3 տարի ավագ դպրոցում, որը
4: եթե վերջում մի տարի մեկ ավելացնելուին իմաստը թրծնելու։
3: Մեկ տարի չէ, 2 տարի էի, բայց փաստացի մեզ վրա 1 տարին երևաց, որովհետեւ մեզ վրա արեցին այդ էքսպերիմենտը, իսկ
4: մի քիչ լոգիկա։
3: Դե, չգիտեմ։
4: Լոգիկա պակինու չէ։
3: Դե, ամեն դեպքում ես գոհ եմ, որ ես բոլոր տարիները այնուամենայնիվ սովորեցի ու անցկացրի իմ շատ սիրելի հարազատ։
4: Դե, նամանավանդ արի նաև մանկավարժներն էլ անդրադառնանք, որովհետև այդ ժամանակվա ես տարբերություն չեմ դնում, հա, տենց եմ ասում, բայց հիմա մանկավարժները ուրիշ են ժամանակ, ուրիշ չէ, հիմա բոլորն ուրիշ են դասավանդում, այն ժամանակվա մանկավարժներին այն որ շատ ուրիշ էին իմ համար, ներողություն եմ խնդրում իհարկե բոլորից, հարգանքով պատիվ բոլորին, բայց ուրիշ տեսակին, ես օրինակ անուններ կարամ տամ, որ մինչ օրս ես հիշում եմ այդ մարդկանց, ես հիշում եմ իրենց ամեն մի խոսքը, իրենց ամեն մի հայացքը, իրենց պահվածքը, դա Ֆլորա Արարատովնա, Ելենա Սամվելովնա, Մարիտա Ռաֆայելովնա,
3: ու
4: Մոլիվին,
3: ուզում եմ, որ ուսուցչուհիների մասին խոսենք երաժշտական դաթարից ու գովազդից հետո, ավելի մանրամասն, ավելի ընդլայնված ու ավելի ծավալոր, մնացեք մեզ հետ։

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
6: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
7: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
6: Որակյալ երաժշտություն,
7: լավ դրամատուրգություն,
6: օգտակար զրույցներ,
7: 27-ից ուրբաթ։
6: Ամեն առավոտում։
8: Ես խնդրում եմ քո շքեղ ուսուցչուհիների շքեղ անունները նորից կրկնես, որովհետեւ այնքան սիրով ու ջերմությամբ էր նրանց մասին խոսում Մոլիտվին։
9: Այո, նրանք շատ յուրահատուկ են, նրանք շատ ուրիշ են, ցավոք ստի նրանցից նույնիսկ կան, ովքեր որ այլոց մեզ հետ չեն։
8: Ով էր քո ամենասիրելի ուսուցչուհին։
9: Ֆլորա Արարատովնան։
8: Ինչ էր դասավանդում։
9: Իստորիա դրևնիվա միրը։ Նա այնպիսի ձայնով, այնպիսի հանգստությամբ էր պատմում, այդ ներկայացնում էր այդ առարկան սովորեցնում, որ յուրաքանչյուրը կապչունի սովորող էր, չսովորող էր, բոլորն ունեին իրենց տետրերը, ու հլփորձվեր ինչ-որ մեկ է տետրներից չբերեր, բայց տետրում մանրակրկիտ բոլորը աշխատում էին, այդ գիրքը բոլորի սիրած գիրքն էր, նրա դասերի ընթացքում տիրում էր լրություն, ոչ թե նրանից տենց զգաստանում էինք կամ չգնեմ վախենում էինք, այ Ֆլոր Արարատովնան, չէ, նրան շատ էինք սիրում, ու այդ առարկան այնպես արեց, որ մենք սիրահարվենք այդ առարկային, չնայած ես չեմ ընտրել, չգիտեմ, պատմաբանի մասնագիտություն չեմ ընտրել, բայց ես մինչ օրս հիշում եմ նրան, շատ ֆանտաստիկ էր Արփիկ Վարդգեսովնան, նա նույնիսկ դասավանդել էին պապային, Ֆլոր Արարատովնան ֆիզիկայի դասատուներ, իմ պապային ու մամային են դասավանդել, մենք իմ ծնողներն են դպրոցում սովորել, Երենա Սամվելնան մաթեմներ,
8: բոլորին անուն հայրանունովի դիմում,
9: այո, Իվետա Գրիգորյանը, Սվետլանա Ալեքսանդրովնա, ֆանտաստիկ մասնագետներ են
8: եղել, դպրոցդ նշիր,
9: Նանսենի անվան 62 միջնակարգ դպրոցներ,
8: ահա,
9: Հիմա փոխվել այդ դպրոցում, չգիտեմ հիմա ավակ դպրոցա դարել, ինչա դարել,
8: ես կարանցնացնեմ անպայմանորեն իմ առաջին դասղեկին Գոհարին Հակոբյան, որի ձայնը մինչև օրս լսելիս ինձ թվում է մենք ողջ դասարանով զգաստանում ենք, բայց անչափ շատ ենք նրան սիրում, կարանցնացնեմ իմ անգլերենի առաջին ուսուցչուհուն Ժաննային Նավասարդյան, կարանցնացնեմ իմ շատ սիրելի ընկեր Մխիթարյանին, Մարգարիտա Մխիթարյանին, որը աշխարհագրություն էր մեզ դասավանդում եւ մեզ համար իսկապես աշխարհի քարտեզը ճանաչելի էր դարձնում, դասերը տոն։ Այ դու խոսեցիր ֆիզիկայից, մեր ֆիզիկայի ուսուցչուհին շատ խիստ, բայց շատ սիրելի Արմիդաներ Ներսիսյան, այսպես երևի բոլորի անունները հերթով շարունակեմ թվարկել, եւ նրանցից յուրաքանչյուրի նկատմամբ հատուկ սեր ու կապվածություն ունեինք մենք, եւ որքան խիստ էր ուսուցչուհին, այնքան մեծ էր մեր սերը նրա նկատմամբ, ինձ թվում է, եւ մենք կարող

0: մենք թե դիսցիպլինար առումով եւ թե զգացմունքային առումով շատ հեշտ համակերպվել նրանց մեթոդիկայի հետ, որովհետեւ այ հիմա Կարենը ասում է, որ նախկինում ուսուցչուհիներն այլ էին, մի քիչ որակական տարբերություն կար, բայց եկեք արձանագրենք, ոչ թե մի քիչ, այլ մի քիչ շատ կար որակական տարբերություն, նրանց մանկավարժական փորձը եւ մեթոդաբանությունը օգնում էին մեզ լինել էլ ավելի հավասարակշիր, էլ ավելի զուսպ, էլ ավելի շատ հետևել կարգ ու կանոնին եւ հասկանալ, որ դասապրոցեսը չի սկսվում եւ ավարտվում դասասենյակում։ Ես առնվազն նրանցից ստացել եմ հետեւյալը. Տանը դասերը պատրաստելն ու դպրոց գալը թերևս ողջ դասապրոցեսի ընթացքում կարևորագույն կոմպոնենտներից մեկն է, որովհետև եթե դու դպրոցի դասարանից դուրս ես գալիս եւ մոռանում ես կրթության մասին, քո դասերի մասին, դասագրքերի մասին, գիտելիք ձեռք բերելու ցանկության մասին, ամեն ինչ կարծես թե վերջանում է։ Այն նրանք, իմ ուսուցիչները, ինձ շատ շատ բան են տվել։
1: Օրինակ իմ ամենաառաջին դասակից, ես ինչով տպավորվել իմ ձեռքին կանոնով անդադար հարվածելով, որովհետև ես ձախլիկ եմ, նա անդադար հարվածում էր իմ ձեռքին, որպեսզի ես աջ ձեռքով գրեմ։
0: Փոխել ես։
1: Չէ, ձախվում գրում, չեմ, ես նույնը ձախվում գրում։
0: Չկարողացա
1: պայքարել կոդը։ Չկարողացա, տես, նայ, դա էլ կա, տես, չասեն հիմա համեմատում ենք, վարին ժամանակ։ Ես երեկ օրինակ հնարավորություն եմ ունեցել շփվելու Հակոբ Քոջանի կրթա համալիրի մանկավարժներից մեկի հետ, ու գիտես ինչին շատ դուր եկավ, որ հիմա մանկավարժները շատ ավելի ընկերական են։ Խոսքը փոքրերի մասին էլ չի գնում, մի քիչ ավելի հասուն դեռահասների մասին է խոսքը, 12-13 տարեկանների հետ արդեն իրենք շատ ավելի ընկերական են, երեխաները իրենց հետ շփվում են շատ ընկերական, ու հենց այդ մթնոլորտը ստեղծված է, որ իրենց ավելի հեշտ հասկանան, որովհետև գիտենք, այո, այսօր այս նոր սերունդը իրենց հետ լեզու գտնելը, հա, շփվելը ինձ մի փոքր ավելի դժվար է։
0: Հիմա սոցիալական գովաստ կլինի մեր եթերում սիրելի ունկնդիրներ, որից հետո մենք կվերադառնանք դիպրոցական թեմաներն այսօր անվերջ են լինելու, որովհետև այսօր հենց այդ օրն է։ Մնացեք ռադիո Մարշալի հետ, հետևեք մեր ընթացքին, մենք կվերադառնանք քիչ անց։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: Ճանապարհն առանց խցանումների
2: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
3: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
2: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
0: Մոլիտվին, այսօր նաև այն օրն է, երբ մեր շրջանավարտները առաջին անգամ պաշտոնապես իրենց ընկերուհիների հետ տանգո կպարեն երեկոյան, ինչպես են ասում, վիպուսկնոյ։
1: Չէ, դե այսօր չէ, վերջի զանգը դա երեք
0: այսօր չնա։ Մեր ժամանակ այդպես էր, մենք առավոտյան
1: նույն օրը, հա, երեկոյան էլ գնում էինք, հա, չէ, ես գիտեմ, օրինակ շատ
0: դե եթե դուք նախընտրում եք այնպիսի ռեստորան, որը գտնվում է Կոտ Ազուրի ափին,
1: չէ, ես գիտեմ, որ օրինակ շատ-շատերը նախընտրել են վարձակալել ամառանոց, շաբաթ կիրակյան,
0: բայց որպես կանոն մեր ժամանակներից սկսած
1: առավոտյան։ Ես չգիտեմ հիմա տենց անում են թե չէ, հա։
0: Այո, ես ունեմ ծանոթ երեխաներ, որոնք։
1: Ես որովհետև ում լսեցի, բոլորն ասում են, որ շաբաթ-կիրակ ինչ որ տեղ են գնում։
0: Ես գիտեմ, որ շատերը նախընտրում են քնություններից հետո միջոցառումն իրականացնել։
1: Ավելի հանգիստ, ինչ խորշունչ քաշած հանգիստ, հա։
0: Իրենց ցանկացած ուսումնական հաստատություններ ընդունված։ Ամեն դեպքում երկը, որը հաջորդիվ կլսենք, նվիրում ենք բոլոր նրանց, ովքեր դպրոցական կյանքում դեռ չեն գտել իրենց փոքրիկ կամ մեծ սերերը։
1: Կամ ունեցել են 3-ն էլ, 4-ն էլ, 5-ն էլ, այդպես էլ է լինում։
0: Երաժշտական դաթար մեր եթերում։

0: Կապարն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
2: Մենք վերադարձել ենք եւ խոսելու ենք խցանումների մասին, սիրելի ունկնդիրներ, բայց մինչեւ խոսելը Մոլիտվին առաջարկում եմ ողջունել մեր բոլոր ունկնդիրներին, Արտակին, Սեդային, Կարենին, Արտաշեսին, Կարենին, Պոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Արսենին, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Հայկին, Նավասարդյան, ողջույններ Մարիամին, Ծատրյան, Անահիտին, Ժաֆին, Աիդային, Անուշիկին, Լևոնին, Գյորգին, Վիայնային, Wedding Planner աղջիկներին, Եվում անունը, որ ես չեմ նշել, թողներ են։ Դուք շատ եք ու ինչքան ամեն օր շատանում եք, մեզ ուրախություն եք պարգևում, որովհետև դուք ավելանում եք ու էլի եք ավելանում, և դրանով իսկ մեր առավոտները ավելի գունավոր եք դարձնում, մեր ռադիո բանակը ավելի ընդգրկում և ընդլայնված։ Սիրելի Մարիամին Ավանեսյան, ջեր ողջույններ, նա շաբաթը 2-3 օր է լսում մեզ, ես պիտի հասնեմ նրան գործընկերներիս հետ, որ ամենօրյա ռեժիմով Մարիամը մեզ
3: ուղղի։ Բայց ինչու՞ նախընտրի, որ շաբաթը 2-3 օր է լսում մեզ։
2: Որովհետև կնոր էր, նա շուտ չի արթնանում։
3: Ու երանի ձեզ, շատ լավա, տարոսը բոլորին,
2: բոլորիս,
3: որ ունենանք նմանատիպ օրեր։ Որեր է տենց բանը։
2: Ողջունենք Մարիամին, լավ օրվա ընթացք ենք մաղթում, բուրըն աշխատանքային ուրբաթ է սպասվում, վստահ եմ ինչպես որ շատերիդ, բայց թող տոնական, վերջին զանգի տոնական տրամադրությունը ձեզ պարուրի։ Մոլիտվին, կարծես թե մայրաքաղաքում խցանումները մի քիչ պակասել են։
3: Բայց ես որ գալիս էի միասնիկ ջանյուրակար ավտովթար ու բարձացող կողմը, չմանամասնեմ լավ, բայց արդեն ամեն ինչ մոտենում էր իր տրամաբանական ավարտին, ավտոքարշակով արդեն տեղափոխում էին մեքենան և այլն, բայց դեռ կար մեքենաների մեծ հոսք, ինչը դանդաղեցնում էր երթևեկությունը։
2: Հասկանալի է։ Հիմա մենք փորձենք հասկանալ, արդյոք այս պահի դրության վթարներ կան մայրաքաղաքում։ Քարտեզը ինձ հուշում է, որ չկան։ Մոլիտին, քեզ է
3: միասնիկանի ավտովթարը։
2: Ընդհանրապես
3: ավտովթար ես դեռ չեմ կարողանում գտնել, բայց պատկերը կարծես թե թեթև է համեմատած մնացած օրերի, դե ի վերջո
2: Սարյանն Արմենակյան հատվածն է բավականին ակտիվ, եւ Իսակովի պողոտան փոքր կենտրոնում Վազգեն Սարգսյանը, Ամիրյան փողոցը, ինչպես նաեւ այս պահին խցանումներ կան Սայդնովան Ալբանդյան հատվածում, խցանումները շարունակվում են նաև Սարալանջում շատ ակտիվ, Միասնիկյան պողոտան պասիվ է, նոր-նոր քմփանոր առմամբ պասիվ է, Կոմիտասի պողոտայում կան կուտակումներ, Կիևյան փողոցը, Օրբելին և Շինարարների եւս ունեն խցանումներ, մեկ ավտովթար նշմարեցի արդեն Բաղրամյան պողոտայի միջնամասում։
3: 6 բալա, բայց չեմ հավատում, նորից եմ ասում, անկախ ամեն ինչից, թե գոս որ դպրոցները արդեն վերջ, երեխաները մեծամասնություն նրանցից էլ չի գալի դպրոց, չնայած այսօր կան ինչ-որ միջոցառումներ, ոչ վերջի զանգի հետ կապված, փոքրերն էլ ունեն ինչ-որ վերջին տարին ամփոփող միջոցառումներ, այնպես որ դպրոցների մոտ դեռ միգուցե խցանումներ ու կուտակումներ կլինեն և մեքենաների և մարդկանց, բայց համեմատած այո, թեթև է,
2: Կոմիտասն էլ բավականին թեթև է այս պահին, զարմանալիորեն, ամեն դեպքում Կիևյան, Օրբելի, Բաղրամյան հատվածները, Արմենակ-Արմենակյանը, Սերոխանզադյանը, Նալբանդյան, Սայդնովա հատվածները խիստ ծանրաբեռնվածություն ունեն, Իսակովը, Արշակունյացը, Գարեգին Նշդեմայիսի 9-ը և Շիրակի փողոցները բավականին ակտիվ են, այս պահին Սեբաստիան եւս կան կուտակումներ, Կոմիտասի պողոտա Վաղարշյան խաչմերուկը եւս ծանրաբեռնված է, Ազատության պողոտայում մասամբ ծանրաբեռնվածություն նկատվում է, Դավիթ Անհախտում նույնպես կան կուտակումներ, սիրելի։
3: Եվ Երևան Աբովյան մարողովրակա ավտովթար, Պարեկային ծառայության այդ հենակետը, որ անցնում եք, հենց իջնող կողմը դեպի Երևան գալացող հաճատվածում կա ավտովթար, այնպես որ ճիշտ է, խցանում չկա դրա պատճառով, չնայած դեղին է, բայց դա դեղինը նշանակում է, որ լավ է, կարմիր է։
2: Այս պահին գովազային դաթար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք և կխոսենք նաև եղանակային կանխատեսումներից, թվերից ու ոչ միայն։
4: Գովաստ.
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
6: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
7: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
8: Հրաջ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։
9: Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
8: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
9: Մեկ օրում?
10: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեջեք ոչ 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
11: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
0: Քոճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում
0: Մոլիտվին Նուսոնան 8:30-ից քեզ են սպասում
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5
2: Մոնիտին առաջարկում երաժշտական դաթարով թարմացնենք եթերը մեր ունկնդիրների տրամադրությունը Ու վերադառնանք պատմելու թե ինչ է կատարվում եղանակային դիրույթում հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալներն ուսումնասիրենք միասին։ Տաղավարում ձեզ հետ Կարեն Մոլիտվինը եւ Սոնան Ընդումանյան։
3: Լավ։
2: Այդքանը։
3: Այդքանը։
2: Երաժշտություն մեր եթերում։

0: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մայիսի 22-ից 26-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Այս մասին հայտնում է Սիրելի ու հարազատ դարձած իդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը։ Մոլիտվին ամեն օր մեկ օրով անձրևների տևողությունը երկարացնում է Գագիկ Սուրենյանը, ես ուզում եմ բոյկոտել։
1: Բան չի փոխվելու, որովհետև կարծում եմ եղանակի գուրուն էլ կուզենա, որ հանրապետությունում տիրի մի միայն արև, տաք, ջերմ եղանակ, բայց ինչ արած, ես նորից եմ ասում, 26 տարօրինակություններով սկսվել ընթանում է ու բոլոր առումներով, եղանակային, մշակութային, քաղաքական ու ընդհանրապես բոլոր ուղություններով նայում ես, շատ տարօրինակ անհասկանալի տարի է ու հենց այդպես էլ շարունակվում է ու հուսով ենք այդպես չի լինելու է։ Ես նորից եմ ասում, ես արդեն գոհ եմ 2026-ից, խնդրում եմ թերթեք անցնենք 27-ին, տեսնենք այնտեղ ինչ է գալիս սպասում, որովհետև ես նայում եմ, հետևում եմ Սիմպսոն մուլտֆիլմերում տեղնեցողներին, և շատ-շատ բաներ կան, որ կրկնվել է, նման է, հավանձայն ես, թե դու տենց
0: չես,
1: շատ բաներ կան, որ Սիմպսոն մուլտֆիլմերում ժամանակին ցույց են տվել, շատ բաներ կան, որ կապված է տարբեր համաշխարհային իրադարձությունների հետ, որտեղ մուլտֆիլմում արդեն ժամանակին ցույց են տվել դա։ Այո,
0: մենք գիտենք նաև, որ Կամուրջ գնացում է լինելու և Օդի ջերմաստիճանը,
1: դե մենք դա գիտենք,
0: այսօր և վաղը ցերեկային ժամերին բարձրանալու է 4-5 աստիճանով,
1: բարձրանալու է, բայց տեղումներ կլինեն,
0: այո, մինչև ամսի 26-ը եկող երեքշաբթի,
1: դե լավ, ժամանակ ունի մինչև հունիսի 1-ը, դրանից հետո հունվարի 26, սիրելի եղանակ, խնդրում եմ, ուշքի արի մինչև հունիսի 1-ը,
0: հունիսի 1-ին էլ երեխաների տոնն է, չփչացնես, խնդրում եմ, չգաս
1: անձրև մի արի, անձրև մի արի մեր բանկում,
0: գնացինք տեղափոխվում պարբերաբար, գնանք մարզեր,
1: գնացինք մարզեր, և այսպես Շիրակի մարզում 13-ից 16 աստիճան տաքություն է սպասվում, Կոտայքի լեռներ 12-ից 15 նախալեռներ 15-ից 18, Գեղարքունիք 12-ից 15, Լոռի 14-ից 17, Տավուշի նախալեռներ 14-ից 18, Հովիտներ 18-ից 22, Արագածոտնի լեռներ 10-ից 13, նախալեռներ 14-ից 19 աստիճան տաքություն։
0: Արարատի նախալեռներում մինչև 21, Հովիտներում մինչև 23 աստիճան կլինի, Արմավիրում ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 22-ի, Վայոց ձորի լեռներում 14-ի, նախալեռներում պլուս 23-ի, Սյունիքի լեռներում մինչև 12 աստիճան տաք կլինի, նախալեռներում մինչև 18, իսկ Հովիտներում մինչև 23, դե իսկ քաղաքամայր Երևանում այսօրվանից մինչև մայիսի 26-ը ժամանակ առ ժամանակ անձրև ու ամպրոպ կլինի, ամպրոպի ժամանակ քամուրջ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյանի, այսօր ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն է սպասվում, երեկոյան մինչև 17։
1: Դե ինչ շատ լավ է, որ եղանակները տաքանում են, մարդիկ այլևս չունեն կարիք օգտվելու այն սարքերից, որոնք ջերմացնում են մեզ, խոսքը գնում է իհարկե ջերմության համակարգի մասին, գազ չենք սպառի շատ ու կոմունալները առաջիկա ամիսներին կլինեն բավականին թեթև, առողջություն, սոնա, շնորհակալություն, կլի մի բան էլ մտածեմ դրա վրա, էլ փարշտաս խնդրում,
0: ես ալերգիայից հետ կպայմանավորվեմ,
1: բայց ինչ լավ ազգենք մենք, ինչ լավ ժողովուրդ ենք մենք, դա անցնենք առաջ, չէ՞,
0: երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում այս պահին, հերթական անգամ գլիցքավորվենք ջերմության բուսիրով, ու այս անգամ թող մեզ ջերմություն բերի Boogie Wonderland երգը, ինք բոլորս
1: Wind, Earth, Wind and Fire,
0: այս երգը շատ հայտնի է, բնականաբար հայտնի
1: ֆիլմից, այո,
0: ֆիլմից,
1: որը իրական պատմության հիման վրա է,
0: ու
1: դրա շարունակությունն էլ կա, դեպ նայելիս երեխայի հետ, իրեք մի հայկական ֆիլմ է նկարվելու կինոթատրոններում է, սյուժեն կարծես թե նույնն է, որտեղ խաղում է Մաշա Սիրելի Արսենը Գրիգորյան, որի պրեմիերային հրավիրված էինք, դիտեցինք, նայեցինք, վերջ,
0: Քանի որ Արսենենցից խոսեցինք, Արսենենցից որ
1: Արսենենից ամենախոճուճին,
0: Արսեն եւ խոճուճները արդեն մեծացնում են ծավալը, Արսենը Գրիգորյան Վարշավի հետ Գևորգյան այսպես գտնվում է Կաննում եւ ինչքան հասկացել եմ, դեռ չենք հասցրել ոչ ես, ոչ Կարենը Արսենից չենք խոսել, ոչ էլ Վարշավի հետ եմ հասցրել խոսել, ամեն դեպքում ես ինչքան հասկանում եմ այն կոնտենտից, որը հրապարակվում է, նրանք գնացել են աջակցելու իրենց լավ ընկերոջը Սիմոնին Աբկարյան, որը իդեպ վերջերս նաև համասփային թատրոնում նոր ներկայացման պրեմիերա ունեցավ, ինչու, որովհետև սիրելիներ Սիմոն Աբկարյանը ներկայացել է Շարլ դե Գոլի կերպարով նոր ֆիլմը,
1: ամբողջ Ֆրանսիայի դերասաններին թողած, տեսեք մեր հայրն են ընտրել, բա վիզիտի
0: եւ շատ մուզիկա հետաքրքիր կադրեր ու տեսարաններ էին ներկայացվել, բայց ինձ թվում է, երբ Արսենը եւ Վարշավան վերադառնան, իրենց հետ այս թեմայով կարելի է զրուցել ու հասկանալ ի վերջո ինչ էր կատարվում, կամ եթե մեր ունկնդիրները գիտեն, թե ինչի մասին է խոսքը ավելի հստակ, կխնդրեմ մեզ էլ լուսավորել, մենք իհարկե մամուլն էլ կուսումնասիրենք։ Ամեն դեպքում այս պահին երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, որից հետո մենք կվերադառնանք ու արդեն թվերի աշխարհ կգնանք եւ չենք մոռանում իհարկե այսօրվա շրջանավարտների նվիրված եթերի տրամադրությունն ապահովել, հավար հիշում ենք վերհուշի ձևով մեր դպրոցական լավագույնը։
1: Նաև առաջարկում եմ մեր ռադիո լսողներին, մեր ունկնդիրներին, ովքեր լսում են հենց այս պահին, իմ կամ Սոնայի Instagram-ին կարող եք գրել, կիսվել ձեր փոքրիկ պատմությունով վերջին զանգից դպրոցական։ Մենք մեծ հաճույքով կընթերցենք։
0: Զվարճալի պատմություններով։ Հիմա երաժշտություն, մնացեք մեզ հետ։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հեշտ ենք տալիս, հետն էլ շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
4: Ոճանապարհն առանց խցանումների
5: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
4: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
5: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
6: Բարև, մի քիչ թվերի աշխարհը գնանք, այսօր շատ բանից ենք հասցրել խոսել, բայց տարադրամին չենք անդրադարձել դեռ։ Այսպիսով, Կենտրոնական բանկի կայքեջի տվյալներով 1 դոլարն արժե 367 դրամ 86 լումա, եվրոն արժե 426 դրամ 98 լումա և ռուբլին արժե 5 դրամ 17 լումա։
7: Եվրոն նվազել է։
6: Դոլարն էլ։
7: Այո, դոլարը նույնիսկ վերջին մի քանի տարին երևի նման տեսք չի ունեցել, ինչպես որ հիմա է։
6: Իսկ կար ժամանակ, երբ 1 դոլարն արժեր 500 դրամ։
7: Այն ժամանակ 100 դոլարով կար ժամանակ, երբ 100 դոլարը 550 դրամ էր, այսինքն մոտ 55000 դրամ էր անում, ու այդ 55000 դրամով կարելի էր եւ ամսվա կոմունալը վճարել, եւ լավ առևտուր անել, եւ երեխեքին տալ, որ գնան մի քիչ խաղան եւ շաքալակլոր ուտեն, մի քիչ կմնար մի շապատ էլ տենց կապրեիր, կարող էիր հաց, պեսոկ, ման տենց բաներ առնեիր, թե թե։
6: Ուզում է ասել, որ կար ժամանակ, երբ դոլարն արժեք ուներ։
7: Իսկ հիմա։
6: Հիմա չունի, և ասեմ ավելին, Մոլիտվին Միացյալ Նահանգներ այցելելուց հետո ես հասկացա, որ այնտեղ ուղղակի մեկ անգամ խանութ մտնելը կապ չունի ինչ ես առնում։
7: Թե թե տենց, հա։
6: Երկու իր կապ չունի, տնտեսական թե
7: մթերային ինչ-որ։
6: 100 դոլար։ Ուղակի,
7: ոչ մի բան այն,
6: հա։ Հենց այնպես։ Այդ պահին, այդ
7: ջուր ես ուզում առնես, հետո 100 դոլար գնաց էլի։
6: Դե այնտեղ ընդունված է ջուրը գնելը։ Այնտեղ ջուր չեն խմում ծառայից։ Սենք այդտեղից։ Ինձ համար դա ամենազարմանալի բաներից մեկն էր, որովհետև ես սիրում եմ հայկական ծորակի ջուրը։
7: Ցայտաղբյուրի։
6: Ցայտաղբյուրի ծորակ, այսինքն մեզ համար կարծում եմ նորմալ ու բնական է ծորակից եկող ջուրը խմել։
7: Իսկ դու պատկերացնում ես տուրիստների համար ինչ հակառակ էֆեկտն է, որ գալիս են տեստում են ծայտաղբյուրների քանակը։
6: Այո։
7: Ոսում են, ոնց կարելի է ծորակից խմել։ Նույնիսկ կան Հայաստանում հյուրանոցներ, որտեղ գրված է, որ ծորակի ջուրը խմելու է։
6: Այո, եւ այնտեղ ամեն ինչի վրա ինչ որ չափով անհասկանալի, այնտեղի կյանքի որակի համար հասկանալի, բայց հայկական քաղաքակրթությունից հետո Միացյալ Նահանգներում հայտնվելու պարագայում մի քիչ անհասկանալի է։ Այնտեղ պարկ աստո պարկինգի խնդիր շատ լուրջ չկա, եւ այնտեղ կան հազարավոր ավտոկայանատեղիներ, այո, եւ իհարկե այնտեղ մարդկանց համար բնական է մտնել ավտոկայանատեղի, վճարել ավտոկայանատեղի համար եւ գնալ անել գործեր։ Ու կարևոր չէ դու քաղաքի որ հատվածում ես, գծերով է իհարկե ինչ որ կան հատվածներ, որտեղ անվճար է, որտեղ օրինակ սարքերը չեն աշխատում, որտեղ ուղղակի բայց այնտեղ ամեն քայլափոխում գումար ծախսելու առիթ ու պատճառ կա, դեռ չենք խոսում հարկերի մասին։ Այնտեղ ինչ գնում ես, արժեքին գումարվում է առնվազն 10-12%, եթե չեմ սխալվում, եւ դոլարի այս տատանումները ինձ թվում այնտեղ, եւ ամենածիծաղելի Միացյալ Նահանգներում այն է, որ դու այնտեղ չես մտածում թե դոլարն ինչ արժե։ Այստեղ է, որ մենք մտածում ենք, այ դոլարը այսքան դարձավ, այնտեղ կա դոլարը, չկա դոլարը։
7: Եվ քանի որ խոսեցին պարկինգներից, իսկ մեր մոտ թանգացվեց պարկինգը, փոփոխվեց գնային, այսինքն փոքր կենտրոնում այլ արժեք է, այո, Սոնա, դու չգիտեիր դրա մասին, փոքր կենտրոնում պարկինգ կայանելու համար այլ արժեք է, օրինակ Արաբկիրում, փոքր կայանելու համար այլ արժեք, իսկ դու նկատեցիր, որ գծերը տարբեր գույնի են, կա կարմիր եւ կա կապույտ։ Դա նկատելիս թե ոչ։
6: Ոչ։
7: Լավ, լավ, ոչ, դա մի լարվի, դա Հայաստանի մեջ չէ մտնում, դա Երևանի մեջ չէ մտնում, դա այնտեղ էլ կգնանք, Ամերիկա գնալուց առաջ մետ կգնաս Արաբգիր, դուր կգնաս Ամերիկա։ Այո, չես հիշում որենքը, որ որոշվեց, ընդունվեց, որպեսի քաղաքել ավելի թեթևանա, պարկինգի շատ տեղ լինի, այդ պատճառով թանգացվեց կարմիր գծեր, այսպես ասած, բայց ոչ քաղաք թեթևացավ։ Փոքր կենտրոնում 300 դրամ է մեկ ժամը, 200 դրամ փոքր կենտրոնից դուրս։ Շաբաթ օրը։
6: Իսկ այն տարեկան փաթեթների պարագայում
7: տարեկան փաթեթները իմաչիկն ինչքան է, 140-150 հազար դրամ, 120 հազար դրամ, բայց իմաստը վճարելու այդ փաթեթը, երբ որ դու շրջում ես քաղաքով, ոչ մի տեղ պարկինգ չես կարողանում գտնել։ Դանա այդպես պատճառով դրաման ավելի հարմար է գնալ, գտնել, կանգնել, 1 ժամով վճարել, 2 ժամով վճարել, ավելի լավ եւ այդպես։
6: Ուղղակի փնտրել մոտ 1 ժամ։
7: Այո, եւ կրկին անդրադառնալով վերջի զանգի թեմային, սիրելի վարորդներ, առաջին հերթին խոսքս ուղում եմ ձեզ, շատ ուրախadir եղեք այսօր, անկախ նրանից, որ հասկանում դուք ամ բոլոր օրերին եք ուրախadir, բայց այսօր պետք է մի փոքր լինել էլ ավելի ուրախadir, որովհետեւ, այո, մեծ խմբով երեխաները զբոսնում են, միգուցե այնպես ստացի, որ սխալ տեղով ճանապարհ անցնեն։
6: Կա հիմա սովորություն մոլիտվին, որ դպրոցի շրջանավարտները խմբերով, դասարաններով այդ դպրոցական արարողությունից հետո գնում են եկեղեցի։ Ես շատ եմ նկատել, եւ եթե եկեղեցիների բակերում, հարակից տարածքներում, փողոցներում, խաչմերուկներում նկատեք կուտակումներ, այո, Կարենի դիտակում շատ ճիշտ է զգոն եւ ուշադիր եղեք։
7: Անկախ ամենից, ու մենք միշտ ենք ասում, ցավոք սրտի ունենք, եթե հետյոթներ որքեր որ անցնում են սխալ տեղով ճանապարհը, բայց այսօր էլ ավելի զգոն եղեք, այսօր դրահասները, երեխաները մեծ խմբերով, ընկերներով շատ են զբոսնելու, նամանոթ երեկոյան, իբր արդեն փոքր ավելի մութ է լինում ու տեսանելիությունը նվազում է, անկախ լուսավորությունից մայրաքաղաքի, մաքսիմալ ուշադիր եղեք, ու կրկին ու կրկին զիջեք մեծ մեքենաներին, բեռնատարներին, քաղաքային տրանսպորտին, զիջեք, համբերեք, զիջեք,
6: հանդուրժողականություն ցուցաբերեք, եղեք համբերատար, եղեք բարեկիրթ, եւ փորձեք այսօրվա տոնին ավելի շատ ըմբռնումով մոտենալ, որովհետեւ չէ որ տալվա վեր
7: մեջ չէ որ վերջին զանգը
6: մեկ անգամ է լինում զանգը վերջին բոլորիս համար, տոն է այսօր, տոն է հիրավի, երաժշտական դաթար
7: իհարկե, բա ոնց առանց երաժշտության։
6: Եթե քիչ-քիչ աստղագուշակի ժամն եմ ատանում, սիրելի ունկնդիրներ, եւ
7: կիմանանք ինչ է սպասվում խոյերին
6: Մոլիտվինի հետ աստղագուշակի
7: լաբադա։ Այսօր չէր եղել պրեմիեր առաջիններ լաբադա։
6: Գնացիք։
7: Իդեպ, եթե մեր ռադիոսթունից չեն հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը, լաբադան այս տարի համերգունի մեր մոտ։
6: Հա,
7: ու շատ էր մելած, ծիմը մոտենք, հելովկա, գարուն,
6: Ագուցին,
7: գարուն, դե դա անգնում աշնան վրա արդեն, բայց տես լավ, ցանկ կա համերգների, լաբադա, լավ։
8: Hit music now.
9: Hey guys, it's Camila.
10: It's your girl Cardi B.
8: On the

0: Բարելի սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտն է եթերում, Մոլիթվին այսօր քիչ ենք ժպտացել։
1: Քիչ ենք ժպտացել։ Հա, այսօր տեսակ քիչ ենք հահահիհի արել, չէ։ Իդեպ իմ կնից մեկը այլ մոլորակայինից մեկ եթեր շփվում, ասում է, որ իրանց մոտ ընդեղ հիմա բոլորը մեզ են նայում, ասում են այս սեզոնը շատ լավն է լինելու։
0: Օ, ով է քո ընկերը։
1: Յու 55 մոլորակի քաղաքացի բնակիչ, մի երիտասարդ։
0: Ինչո՞ւ վարդք ես։
1: Վարդուլն է, այո։ Լավ, մի քանի բան եմ գտել, սոն, ճիշտ ասած, ամերիկան դե միշտ է զարմացնում, չէ։
0: Ես ամենը կատակեր, եթե ինչ։
1: Հա, հա, հա, հա, լաբադա։ Ուրեմն այ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միշտ են մեզ զարմացրել, սկսած նաեւ ֆիլմերով, ցուցադրություններով, նորաձևություն, մշակույթ, ամեն ինչ։
0: Լավ վաճառվող գովազդով։
1: Այո, լավ եւ վատ բաներով միշտ են մեզ զարմացրել։ Ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ինտրիգային ծառայություն է ի հայտ եկել, բառացյունի եթե թարգմանեմ, հա, «Տյոմնի սիկրետ»։
0: Մութ գաղտնիք։
1: Մութ գաղտնիք։ Լավ, տենց, բայց մարդու մասին է խոսքի դեպ գնում, նայ։ Ծառայությունն արժի ընդամենը $500։
0: Ահա։
1: Եվ այդ ծառայությունից օգտվում են այսպես։ Օրինակ, հուարկավորության ժամանակ մոտենում է սև լիմուզին։ Լիմուզինից դուրս է գալիս։
0: Ինչ ձայնով ասացիր, ոնց որ
1: լաբադա ձայնով։
0: Սև զգեստով լաբադա։
1: Դե լսի միջ, ա դու կռահեցիր ամեն ինչ, ասացիր գրեթե, բացի լաբադայից։ Կանգնում է սև լիմուզին,
0: ահա,
1: մեքենայից դուրս է գալիս շատ շքեղ, գրավիչ, մի անձնավորություն, շատ յուրահատուկ, համապատասխան մեյքափով, զգեստով, մուդով, տրամադրությամբ, թեթև արցունքներով, անձրևանոցով, սև կապչունի, անձրև է գալիս, արև է կապչունի, նա մոտենում է այդ վայրին, որտեղ որ անցնում է հուարկավորությունը, լուր կանգնում է, ոչինչ չի խոսում, ոչ մեկի հետ չի շփվում, բան չի ասում ընդհանրապես, կանգնում է մի քանի րոպե, արտասվում է ու շրջում գնում, նստում մեքենան ու գնում է։ Ասում են, ինչի համար են որոշել այդ ծառայությունը որոշել են այն համար, որ հետո, հուարկավորությունից հետո, ծանոթներ, ընկերներ, բարեկամներ, բոլորը միջև վերջ մտածեն, թե ով էր նա և ինչ անցյալ ուներ հանգուցյալը և ինչպես, ով և ինչու։
0: Կարծ դաթար այս թեման տակ պահի խնդրում վերադառնալու։
1: Լաբադա։

Ցուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները Ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
8: Ուշադրություն, բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
9: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
10: որովհետև մոլիտվին նոսոնան
9: առավոտյան 8:30-ից
10: ժպիտով բացում են բո-

0: էսթետիկ հանդերձանքով կանանցից անցնենք առաջ։
1: Դե, հա, մենք խոսեցինք այդ
0: հետաքրքիր ծառայության մասին,
1: որ արժեր 500 ԱՄՆ դոլար, դա Ամերիկայում շատ տենց պահանջված է, շատ տենց ճոխ ծառայություն է համարվում, չգիտեմ ինչի համար են դա անում, ով պիտի պատվիրի դա, հա, այսինքն բարեկամներից ով պիտի հավես ունենա կամ ընկերներից, բայց լավ, հա, բայց ով պիտի հավես անի նման ծառայությունից օգտվելու, այն որ դու զբաղված ես, հա,
0: ինձ թվում է մերոնք միացան նրանք,
1: արտասվում տարապում ես քո հանգուցյալով ու մեկ էլ տենց սպասի մի հատ պատվիրենք
0: ծյուցին, ինձ թվում է գուցե շատ սուբյեկտիվ է կարծիքս, բայց ինձ թվում է Հայաստանից դուրս մահվան նկատմամբ եւ հոգեհանգստի վերաբերյալ
1: պատկերացումներ վերաբերմունք այլ է։
0: Չմոռանանք, որ շատ տեղերում հոգեհանգիստ որպես այդպեսին չկա եւ
1: նաեւ կա երկրներ, որտեղ պարում են ուրախանում են, ուրախ երաժշտություն են նույնիսկ հնչում, այո։ Լավ, սա այսպեսի ծառայություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ մի զավեշտալի պատմություն Գերմանիայից։

0: որ քննարկել է ամբողջ Գերմանիան, մի գերմանացի դատի է տվել իր հարևանին այն բանի համար, լավ, այն բանի համար, որ իր հարևանը 72 անգամվա փորձից հետո չի կարողացել հղիացնել իր կնոջը։ Այո, Ֆրանկը, ով Դյուսելդորֆում է դա եղել, Ֆրանկը, ով 38 տարեկան էր, բժիշկներից իմանում է, որ նա չի կարող ունենալ երեխա և շանսերը հավասար են զրոյին, իսկ նրա կինը Կարլան երազել է պարզապես երեխայի մասին, ու նրանք ամեն ինչ էին փորձում անել, որպեսզի ունենան երեխա, և Ֆրանկը և Կարլան որոշում են դոնոր, այսպես ասած, գտնեն, կլինիկաներին դիմելուց հետո հասկանում են, որ դա շատ թանկ ծառայություն է և նրանք չեն կարող օգտվել այդ ծառայությունից, և երկուսով ամուսինները որոշում են դիմել իրենց հարևանին։ Պայմանավորվածությունը լինում է այնպես, որ ի վերջո, եթե ստացվի, նա նրան 6 ամսվա կտրվածքով կվճարի 10,000 եվրո, և Ֆրանկը և Կարլան անհամբերության 6 ամիս անհամբերությամբ սպասում էին, թե երբ է դա լինելու, և Ֆրանկը ի վերջո խելքի է գալիս ու հասկանում է, որ մի վարքյան
1: փողերը
0: անիմաստ տալու 6 ամիսատեմ ոչ մի բան չկա, ու այդ դեպքում Ֆրանկը կատաղում ու հարևանին ասում է մի վարքյան, արի մի հատ գնանք հիվանդանոց, դու էլ անալիզներ դու ստուգվիր, որովհետև կարծում դու ինձ խաբում ես, դե իհարկե, հարևան ասում է իհարկե ոչ, եւ այլն, որ սկսում է դատական գործ, դատական դատի ընթացքում դատավորը հարցնում է հարևանին, թե ինչու ես նման բան արել, ասում է, դե ես ամենասկզբից էլ գիտեի, որ ես չեմ կարող երեխա ունենալ, դե մտածում էի, դե մարդ ես, կարող է ստացվի, ու ամենացավալին այն է, որ չէ, ամենացավալին այն է, որ ոչ երեխա են ունենում, Կարլան և Ֆրանկը բաժանվում են, իսկ Անուշապեր այդ հարևանը, դատարան է նրան պարտավորեցնում է վճարել 20,000 եվրո տուգանք, Ֆրանկին, ներառյալ այդ 10,000-ը, որը որ տվել էր ստելու համար, այո, և այդ ընտանիքներ քանդվում են, և պատմությունը դարձել է, կարծես անեկդոտի պես բան է դարձել ամբողջ Գերմանիան, դու ամբողջ Դյուսելդորֆը, դա քննարկում է, ասում է, որ սերը չի կարելի, սեր ընտանիք կան բաներ, որ չի կարելի, գոյություն ունի սահմաններ, որ այդ սահմաններից դուրս չի կարելի գալ, և չի կարելի վերաբերվել երեխա ունենալուն որպես բիզնես, որպես տենց արքու վաճառք, չի կարելի նման բան
1: արել։ Ես հիշեցի, վստահ եմ դիտել ես Indecent Proposal, Непристойное предложение, թե Ռեդֆորդի պարագայը մի քիչ ավելի ուրիշ էր, իհարկե Ռոբերտ Ռեդֆորդը այդ դերը շատ հիանալի էր ստեղծում, կերտում, և ինչքան էլ այնտեղ վերջում հերոսուհին գնաց այդ տղամարդու մոտ, հասկացա, որ ի վերջո սերն է մնայուն ավելի քան $1,000,000, բայց այս պարագայում
0: լավ, անցնենք առաջ, և ունեմ մի քանի հետաքրքիր ավանդույթներ կապված հարսանիքների հետ տարբեր երկրներից, որոնք մինչ օրս պահպանվում են, ապրելով, անցնելով նույնիսկ մի քանի դար
1: պատմության փոշին։
0: Այո, եւ այսպես Ֆրանսիայում կա շատ զարմանալի ծիծաղելի մի ավանդույթ, շատ հին ավանդույթ է դա, հարսանիքից հետո, այդ ճոխ ու տուշ խմոշից հետո նորապսակները պարտավոր են երեկոյի ընթացքում կուտակված այն ալկոհոլային խմիչքը, որը որ մնացել է, լցնում են մուլյաժի հարկինքը, զուգարանը տեսքով լցնում են այնտեղ, և նորապսակները պետք է խմեն այդ ալկոհոլը, և ինչքան շատ խմեն, այդքան ավելի լավ,
1: դա
0: իրենց համար, որքան շատ խմեն, դա կնշանակի, որ նրանք էլ ավելի ամուր են իրենց զգացմունքներում, իրանց հարաբերություններում, իրենք կարող են միասին հաղթահարել ցանկացած դժվարություն, շատ հին ավանդույթ է, բայց այո, կա ու պահպանվում է Ֆրանսիայում։ Մեկ անձնեմ առաջ, Բորնեոյում կա արգելք զուգարան գնալու համար հարսանիքի օր, այո, դա Բորնեոյ կղզու վրա ցեղերից մեկում է այդ օրենքը, և ամբողջ օրվա ընթացքում, այսինքն 24 ժամվա ընթացքում արգելված է զույգերին գնալ զուգարան, դա բերում է հաջողություն ըստ նրանց, և նրանք պարտավոր են Եվ պարտավոր են մեծանալ եւ պարտավոր են դիմանալ, բայց ասում են ոչ բոլորն են կարողանում դիմանալ։
1: Իսկ եթե քիչ դիմանալու պարագայ ինչ է լինում։
0: Ասեմ։ Հա, լավ։ Արի գնան Գերմանիա։ Գերմանիայում շատ հետաքրքիր հին ավանդույթ կա կրկին, ապսենդերն են կոտրում նրա բոլորով։ Եվ նրա պսակները եւ հյուրերը բոլորով կոտրում են ապսենները, մի տեսակ Հունաստանին են նման, բայց ընդհանրապես կապ չունի Հունաստանի հետ։ Այդպես նրանք չար հոգիներին են քշում, այո, եւ ամենավերջում նորապսակները պետք է միասին հավաքեն, ավլեն այդ կոտրված ապսենները, դա նշանակում է, որ ընտանիքում, ամուսնական կյանքում պետք է աշխատել, պետք է լինել համակարգված, համախմբված, այդ դեպքում նոր ամեն ինչ կստացվի։ Դա Գերմանիան էր, Հյուսիսային Կորեայում մինչև հարսանիքը Փեսայի ոտքերին հարվածում են փայտերով,
1: այնքան մինչև նա չկարողանա քայլել,
0: եւ մի վարկյան ինչա, եւ հին տղպաս ձկով այնքան են հարվածում, եւ նա պետք է դիմանա, որքան է տևում, դա տևողությամբ չեմ կարող ասել, գրված չի։
1: Հարսանիքյորն են հարվածում։
0: Հարսանիքյորը հենց հարսանիքից առաջ։ Ոտնաթաթերին են հարվածում, նա պետք է դիմանա այդ ցավին, դա նշանակում է, որ շատ մեծ հեղինակություն է տալիս Փեսային այդ ամենահաղթահարելը։
1: Ուժեղ տղա է։
0: Այո, եւ եթե նա հաղթահարում է, այսինքն այդ ցավին դիմանում է, նա բացի արժանի հարցին, նա կարող է դիմանալ եւ կանցնի իր կնոջ հետ ամեն բան, այո,
1: Աստվածիմ։
0: Եվ վերջինը Շոտլանդիայից գալիս է մի հին ավանդույթ, բոլոր հյուրերը նորապսակներին, այսպես ասած, ծածկում են աղբով, շատ հին ու շատ վատ աղբով, այսինքն կապ չունի ինչ կլինի, խնդրեմ քեզ լուսանկար Շոտլանդիայից, նրանք եւս պետք է հաղթահարեն, պետք է դիմանան, որովհետեւ պատկերացու որքան տհաճ է դա լինում։ Հին ավանդույթներ, որոնք պահպանվում են մինչ օրս տարբեր երկրներում, բայց ես օրինակ չգիտեմ, սիրում եմ մեր ավանդույթները, ավելի լավն են, ավելի սիրուն են, ավելի ոգեշնչող են, հիացմունքի արժանի,
1: մաստավոր են,
0: այո, եւ յուրաքանչյուր արտասահմանցի, որը գալիս է Հայաստանում, մասնակցում է հայկական հարսանիքին, նրանք բոլորը ապշած բերանները բաց գնում են, այո։ Բա
1: ես հուսով եմ, որ աշխարհում կամ երկիր, որի ռադիոընկերություններից կոնե մեկում հայկական հարսանիքների մասին մի օր խոսեն, այնպես ինչպես մենք օրինակ Շոտլանդիայի կամ Գերմանիայի հարսանիքների մասին խոսեցինք։ Այս պահին երաժշտական դաթար եւ գովաստ կլինի մեր եթերում, որից հետո մենք կվերադառնանք եւ Մոլիտվինի հետ արդեն կներկայացնենք աստղային հուշումները։ Կաղավարում Կարեն Մոլիտվին է եւ Սոնան Թումանյան, մենք ունենք մոտ 30 րոպե եթերային ժամանակ, սա ամեն առավոտն է։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մեր պես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
6: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հրաչակ օչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
8: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
9: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
8: Որակյալի երաժշտություն,
9: լավ տրամադրություն,
8: օգտակար զրույցներ,
9: 2-7-ից ուրբաթ։
8: Ամեն առավոտում։
10: Առավոտում կա բարձր դրամատրություն եւ հուշումներ, որոնք մեզ աստղերն են տալիս, բայց հիշեք, որ սրանք ընդհանրեն հուշումներ են եւ ոչ մի պարտադրանք չկա։
11: Եվ հորոսկոպից հետո ես ուզում եմ մի լավ նորությամբ կիսվել մեզ հետ, տեղի ունեցող կատարվող տարածքում։ Լավ, արի անցնենք։
10: Շատ լավ, ես անհամբեր, նույնիսկ ես չգիտեմ, թե ինչ ասելու։
11: Հորոյին անցնենք, հետո նոր
10: խոյերին անցիր։
11: Հորոյից խոյին, ահա, գրացինք։ Հարաբերից հարգարժան խոյեր ձեր մասին է խոսքեմ։ Հարաբերություններ կկառուցեք նոր մարդկանց հետ, ցանկալի չեն ուղևորությունները, խոշոր վաճառքներն ու գնումները, ճանապարհին հնարավոր է ձեզ սպասեն վտանգ, խաբություն, ամենատարբեր խոչընդոտներ։
10: Լաբադա,
11: լաբադա։
10: Ցուլ հաջողություն է սպասվում նրանց, ովքեր չեն վախենում համարձակ որոշումներ կայացնելուց։ Անհրաժեշտ է հապակվել եւ արդյունավետ օգտագործել այսօր։ Մի փորձեք թաքցնել զուգընկերոջից ինչ-ինչ տեղեկություններ, միայն անկեղծությունը կարող է պահպանել խաղաղություն ընտանիքում։
11: Երկվորյակ, բարեհաջող կդասավորվեն գործերն աշխատավայրում, բախտ կվիճակվի վերջացնել բոլոր կենցաղային հոգսերը։ Նյութական առումով ամեն ինչ հիանալի կլինի, հնարավոր է այսօրվա հզոր սիրահարվածությունից հետո դուք այլևս ձեզ միայնակ չեք զգա ամբողջ աշխարհում։
10: Խեցգետիններ այնքան էլ մի գայթակղվեք այն փաստով, որ դուք բացարձակապես խնդիրներ չունեք, քանի որ ձեզ սպասվում է լուրջ պայքար կրքերի եւ անսպասելի ցակացված մուտքերի դեմ։ Գործնական ուղևորությունները հաջողությամբ կանցնեն, հնարավոր է տեղի ունենա հանդիպում կյանքի ընկերոջ հետ կամ վառ սիրավեպ։
11: Չոսում է արյուց դշնամիներին չի հաջողվի փչացնել ձեր ամբից հեղինակությունը, կգտնեք ուժեր եւ դիվանագիտորեն կարողանաք իրավիճակը կառավարել անբարյացակամներին, ժամանակին կզրկեք անպատիժ մնալու համոզմունքից։ Ես ինչ եմ կարդում։
10: Գույսեր, այսօր ամեն ինչ-ինչ պատճառներով սառը կլինեք մերձավորների հետ, սակայն ձեզ շատ սիրալիր կդրսևորեք անծանոթ մարդկանց հետ։ Երեկոյան սովորականից ավելի հոգնածություն կզգաք, ցանկալի է այլևս չսպասեք բախտի կմահաճիկի։
11: Լավ, կշարքներ այսօր կկարողանաք ինչ-որ մեկին օգնել լուծել որոշ խնդիրներ, դուք ուղղակի պարտավոր եք այն հաղթահարել, քանի որ նման խնդրի հետ արդեն հանդիպել եք, մնում է միայն զուգահեռներ անցկացնել։
10: Կարիչներ, աշխատավայրում ավելի լավ է զբաղվեք երկրորդական կամ սովորական գործերով, որոնք չեն պահանջում ներշնչանք եւ լարվածություն։ Այսօր նայնքան էլ բարեհաջող չէ հանդիպումների, ծանոթությունների եւ շփման համար։
11: Գշերքներ, կյանքը բարեհաջող է նոր հանդիպումների, նոր ծանոթությունների համար, այնպես որ յուրաքանչյուր հանդիպման եւ ծանոթությանը վերաբերվեք շատ ուշադիր։
10: Արյուծներ, օ, ներեցեք։
11: Այդ սեղջուրներ
10: հաջողություն կունենաք ուսման մեջ, ձեր գործերը կդասավորվեն այնպես, որ ստիպված կլինեք ձեզ վրա վերցնել լրացուցիչ անձնական պարտականություններ և պատասխանատվություն այլ մարդու հետ։
11: Ջրհոսներ, այսօր մեծ հաջողություններ կունենաք ցանկացած տեսակի գործարքներ կատարելու դեպքում, այնպես որ այսօր կարող եք թողնել բոլոր գործերը և գնալ գնումների։ Դա կլինի ոչ միայն լավ զվարճանք, այլ նաև կկարողանաք խնայել ոչ քիչ գումար։
10: Ձկներ, այսօր կլինեք ակտիվ և լավ տրամադրությամբ, ինչքան քիչ մտածմունքներ ու անարաշություն լինի, այնքան շատ հաջողություն կունենաք։ Ձեզ կայցելի դատարկության զգացումը ինչ-որ բաժանման կամ ձեր աշխարհում զգալի շփման ու հետաքրքիր իրադարձությունների բացակայության պատճառ։
11: Եվ կարող ենք մյուզիկ լսել, գալ և անցնել այն նորությանը, որով կկիսվեմ ձեզ հետ, քննարկենք ու կամաց-կամաց գնանք արդեն երևի եզրափակելու, ամփոփելու այսօրվա մեր վերջին աշխատանքային շաբաթվա եթերին, ուրբաթ է այսօր, տես, ընդամենը երբ էիր ասում, 48 ժամ հետը,
10: Դեր մայիսի 20-ն
11: երկուսն է, հիմա աշխատանքային շաբաթվա
10: վերջ։ Եկող երկու շաբթի համ 25-ն։
11: Եվ
10: վերջին երկու շաբթի մայիս ամսվա։
11: Ահա, եվ ինչպես յուրաքանչյուր նորմալ աշխատավայրերում, աշխատավար ստանալուն մնաց 8 օր։
10: Երաժշտություն։
11: Ահա,
10: մեր եթերում։

0: ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
2: Մոլիտվին մեզ ասելու բան չունես։
3: Այո, ասելու բան ունեմ ու կուզեմ նախ, այո, նախ կուզեմ գնանք թերապևտին փոքր ավելի հետ, Փետր Վարամիս, երբ որ այդ ժամանակ էլ եւս ես սկսեցի մեկ այլ հաճելի նորությամբ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանը ճանաչվել էր Փետր Վարամսին ASQ Customer Experience Awards-ի մրցանակակիր երկու անվանակարգերում՝ լավագույն օդանավակայան Եվրոպայում եւ ամենանվիրված անձնակազմ։ Այո, ASQ Customer Experience Awards-ը ուղևորների սպասարկման և փորձառության գնահատման ոլորտում համաշխարային հեղինակավոր մրցանակներից է, որոնց շնորվում է Airports Council International World միջազգային կազմակերպության կողմից։ Մրցանակակիրները որոշվում են բացառապես ուղևորների անկախ և անմիջական գնահատականների հիման վրա ստանդարտացված հարցումների միջոցով։ Դες, այսինքն հաշվի են առնում հենց մարդկանց կարծիքը, այդպես է որոշվում ով է լինելու անվանակարգերում հաղթողը, իսկ նորը նորություն, որը ունենք, եւս մեկ ձեռքբերում Զվարթնոցի ուղևորների սպասարկման ոլորտում։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանն արժանացել է օդանավակայանի ուղևորների սպասարկման փորձի հավատարմագրման հեղինակավոր Airports Council International World կազմակերպության կողմից։ Այն ավիացիոն ոլորտում միակ հավատարմագրման ծրագիրն է, որն ապահովում է ուղևորների սպասարկման կառավարման 360 աստիճան ամբողջական պատկեր։ Ծրագիրն օգնում է օդանավակայանների բարելավել ուղևորների սպասարկման փորձը գնահատումների վերապատրաստման և անձնակազմի ներգրավման միջոցով։ Այս ձեռքբերումը արտացոլում է Զվարթնոց օդանավակայանի աշխատակիցների նվիրվածությունը, մասնագիտական պատրաստվածությունն ու ամեն օր բարձրակարգ ուղևորային փորձառություն ապահովելու հանձնարարությունը։
2: Ավելի քան արժանի դիտարկում, ավելի քան արժանի մրցանակ, ավելի քան արժանի հավատարմագրում, մեր բարահամբույր անձնակազմը, որը Զվարթնոցում անվարան 24 ժամ սպասարկում է, անգերազանցելի է եւ անգնահատելի է, եւ այն ժպիտը, որ մենք տեսնում ենք օթանավից անմիջապես իջնելուց հետո, ոչ մի բանի հետ չես համեմատի, ոչինչով չես փոխի։
3: Նույնիսկ գլուխ գովալ չլինի, շատ ու շատ էլ ավելի ուժեղ ու ցած եվրոպական երկրներում չես կարող տեսնել
2: հազարավոր օդանավակայաններում, ինձ թվում է նման բան չես գտնի, որովհետև մենք հյուրընկալ ենք եւ մեր հյուրընկալությունը առաջին հերթին հենց մեր օդանավակայաններից է գալիս։ Ընդ որում, խոսենք օդանավակայանի մաքրությունից։ Զվարթնոց օդանավակայանը խիստ մաքուր է, ինչը շատ հաճելի է։ Մի քանի օդանավակայաններ, եթե օրինակ բերենք, կհասկանանք, որ անտանելի վիճակ է այնտեղ, կարենի նշած, եվրոպական երկրներում, իսկ մեր Զվարթնոցը մաքուր է, գեղեցիկ է, լուսավոր է, ընդարձակ է, պարզ է, հարմարավետ է, եւ այդ ամենի մեղավորը ոչ միայն Բարեսլավի իմաստով շենքային պայմաններն են, այլ նաեւ այն անձնակազմը, որը սպասարկում է։
3: Շնորհավորում ենք բոլորին։ Այո, իսկապես բոլորիս համար է սա շատ հաճելի
2: գործ։ Զվարթնոցում ես համար շատ գեղեցիկ խորհրդանիշ է, ուստի յուրաքանչյուր հաղթանակ, յուրաքանչյուր ձեռքբերում Զվարթնոցի հետ կապված ուրախացնում է բոլորիս հաղթանակներով լի ընթացք մեզ բոլոր ոլորտներում, կրթության մեջ, գիտության մեջ, նորարարության մեջ, ռազմական ոլորտում, ինչու ոչ,
3: ժամանց
2: մշակույթ, այո, բոլոր սպորտում փառք Աստծո մեդալների պակաս չունենք, բայց ինչպես Կարենի հետ պարբերաբար նշում ենք, այ մեդալակիրները մեր կարիք ունեն, որ ճանաչելի լինեն։ Մենք շատ ենք խոսում վատի մասին, ու ինչ որ պահի աչքաթող ենք անում են ամբողջ լավ իրողությունների շարքը, որը հետապնդում է էլի Բարիսլավի մասով մեզ, այ պիտի դրա մասին խոսենք, դրանք պիտի բարձրացնենք ու այդ լուրերը պիտի տարածվի,
3: մաքսիմալ տարածվի, այո, որովհետև նայում ես բացասական վատը միշտ շատ կայծակնային արագությամբ է տարածվում, իսկ մի լավ նորություն կարող ես 100-ին հարցնել, 100-ից նույնիսկ 3-ը լավ կարող է լսած իմացած լինեն, թե ինչի մասին է խոսքը ընդհանրապես։
2: Իսկ մենք ունենք այդ ռեսուրսները, փառք Աստծո, մեր մեդիան հարուստ է, թե հրաշալի մասնագետներով, թե լծակները կան, եւ թե սոցիալական հարթակներն են նպաստում լավ նորությունների տարածմանը։ Եկեք բոլորս լինենք ավետաբեր, ու եկեք բոլորս ավետիսը տարածելու հարցում ուժելատություն չանենք։ Լավ լուրը միշտ շփիտ է բերում, լավ լուրը միշտ փոխում է տրամադրությունը, լավ լուրը միշտ փոխում է տրամադրվածությունը։ Սիրելիներ, հիմա երաժշտական գովազդ։
3: Խառը բառներ էլի։ Երաժշտական գովազդ, ինչ որ նոր բան, հա, բենդա, նոր խումբա հայտնվել, չգիտեինք։ Երաժշտական գովազդ։ Բայց հետաքրքիր է, երաժշտական գովազդ։
2: Իրականում կարող է այդպես։
3: Բայց այո, երաժշտականը, չէ, երաժշտական գովազդ, լավ արի լաբադա անիք, լավ,
2: դաթար, երաժշտական և գովազդ,
3: գովազդային դաթար, հա, գովազդային երաժշտություն, երաժշտական գովազդ, լավ,
2: երաժշտական գովազդ,
3: լավ, փոխի, անկես էր, ում մեր շացելուն կնդիրների մաս մենես էլ չապոյա, Կոլումբիա ենք միացել սիչ, կայան եք լսում այս պային, մյուզիկ մեր եթերում, լավ, երաժշտություն,

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ, լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
4: որովհետև մոլիտվին նուսոնան,
3: առավոտյան 8:30-ից
4: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարները։
5: Մենք ժպիտով բացում ենք բոլոր ճանապարները, օրը բարի ենք դարձնում, վերադառնանք օրվա խորհրդին։ Այսօր վերջին զանգ է, և արի մեր մաղթանքներն ուղենք բոլոր շրջանավարտներին։ Շատերն ասում են, սա մուտք է մեծ կյանք։ Իրականում կարծում եմ, որ մեծ կյանքի մուտքը յուրաքանչյուրն իր համար է ազդարարում, և յուրաքանչյուրն իր հասունության դռների բացվելը զգում է ինքնուրույն, փորձով, տարիներով։ Միշտ չէ, որ դպրոցական կյանքից հետո հասունությունն է գալիս, գուցե համասարանական կյանքից հետո գա հասունությունը, գուցե ամուսնական կյանքը սկսելուց հետո, գուցե երկրորդ կրթությունը ստանալուց հետո։ Իհարկե կրթությունը շատ մեծ դեր է խաղում մեր կյանքում, բայց կրթությունը չէ, որ կարող է միանշանակ արձանագրել, մենք մեծացել ենք, թե ոչ։ Կարևորը ըստեղության մանկության հեքիաթը չկորցնելն է, կարևորը նոր կյանքի առաջ բաց սրտով կանգնելն է, կարևորը դպրոցական տարիները բաց թողնելը և նոր գիտելիքների հետևից գնալու պատրաստակամություն ունենալն է։ Իսկ դուք հիմա, սիրելի շրջանավարտներ, գնում եք հենց այդ ճանապարով, և հավատացեք, խոսքը, թե գիտելիքն ուժ է, պարզապես քարացած արտահայտություն չէ։ Գիտելիքը ուժ է, եթե ուզում եք կյանքում պայքարողից դառնալ հաղթող, եթե ուզում եք երազել, եթե ուզում եք գնալ ձեր նպատակներին ընդառաջ, եթե ուզում եք երազանքը դարձնել նպատակ, գիտելիքը օգտագործեք որպես զենք, գնացեք այն ճանապարհով, որը ձեզ անընդմեջ կամրացնի, ուժեղացնի, և ձեր ներսում ինչ-որ բաներ կփոխի, որովհետև համասարանական կյանքը և յուրաքանչյուր համասարանական կյանքի ընթացքում կարդացած յուրաքանչյուր գիրք ձեր հոգեկերտվածքի վրա ինչ-որ ազդեցություն թողնում է։ Այո, վայելեք այսօր վերջին անգամ դպրոցականի համազգեստ հագնելու վերգրանքը, որովհետև ցավոք դպրոցական տարիները էլ չեն կրկնվել։
6: Նաև ես ուզում եմ համբերություն, ուժ, առողջություն մաղթել բոլոր շրջանավարտների ծնողներին, որովհետև նրանք այսուհետ, դա սա էլ է, իրականությունն է, այսուհետ պետք է պատրաստ լինեն տարեկան վճարել իրենց երեխաների համալսարաններում, բուհերում սովորելու տարեկան վարձերը, ինչը շատ քիչ չէ իրականում, հասնում է մինչև, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, միլիոնների, 1 միլիոն եւ ավել, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում հեշտ չէ աշխատել այդ 1 միլիոնը, կամ 500 000 դրամը, կամ 50 000 դրամը, կապ չունի,
5: առհասարակ
6: դժվար է շատ, կան շատ երեխաներ, երիտասարդներ, ուսանողներ, ովքեր որ աշխատում են նաեւ զուգահեռ, փորձում են աշխատել, սովորելու հետ մեկտեղ,
5: որոնք որոշում են, որ երեխաների համար արտեր գրում ուսում պիտի ապահովեն,
6: և կան շատ երիտասարդներ, ովքեր որ, եթե չեմ հասկանում, ես հիմա այդ սիստեմը ոնց է կարգա, ընդունվում են, ոնց, շատ երիտասարդներ գնալու են ծառայության պարտքը կատարելու, և չգիտեմ, կհասցնեն ընդունվեն, գնան կան շարունակեն, թե գնալու են կան նոր ընդունվեն, այդ կարգը ես չգիտեմ իրականում ոնց է, բայց այդ ծնողներին ևս պետք է մաղթել համբերություն, այո, և այո, այնպես որ պետական մակարդակով, չգիտեմ, ինչ-որ նոր ծրագրեր, ինչ-որ կան, որոնք տալիս են հնարավորություն երիտասարդության ուսանողներին ավելի հեշտացնելու թե վճարը, թե ուսումը, դա էլ չգիտեմ, հուսանք առաջի կարում ավելի մասին կիմանանք, կբարձրաձայնենք, որովհետև մենք միշտ սիրում ենք խոսել և ասել լավին լավ, վատին վատ, ու բարձրաձայնում ենք ցանկացած նորություն, հաջողություն, ծրագիր, այնպես որ, սիրելի ծնողներ, դուք էլ պինդ կացեք, ու հիմա կասեք էլի փողից ախոսում, բայց կասեմ, թող ձեր քարտին տենց են, որ լավ փող նստի, որ 5 տարվա ուսման վարձ երեխի տակ, ու չմտածեք չանանգստանեք։
5: Այո, թող ոչ մի երեխա չմտածի, որ բարձրագույն կրթություն չի կարող ստանալ սոցիալական վիճակի պատճառով, որովհետև դա իսկապես կարևոր է, դա էլ երեխայի կյանքի ինչ-որ փուլ ապահովելու կարևորագույն կոմպոնենտներից մեկն է։ Այո, հիմա պրակտիկայում շատ են երեխաները, որոնք աշխատում են և սովորում, դա էլ իր դժվարություններն ունի և դա էլ երբեմն ընտրություն է, կան երեխաներ, որոնք ունեն ապահովված կյանք, բայց նախ ընտրում են աշխատել զուգահեռ, ինչը շատ գովելի է, ամեն դեպքում կյանքի այս փուլում թե ծնողներին և թե երեխաներին նոր փորձություններ են սպասվում, և մենք ուզում ենք, որ այդ փորձությունների ընթացքը չենք ասում միանշանակ հարթ ընթանա, բայց գոնե թե լուրջ խոչընդոտների առաջ ձեզ չկանգնեցնի։
6: Հնարավորինս թեթև, այո։
5: Եվ իհարկե մենք մաղթում ենք ձեզ հաջողություն առաջիկա քննություններում, շուտով ընդունելության քննություններն են տարբեր դպրոցներում, տարբեր համալսարաններում, սպասումներ, ծնողներ, քննական թերթիկներ, քննական տոմսեր, թեստեր, զանգեր, հուզված դասախոսներ, ավելի հուզված ծնողներ, մտածկոտ աշակերտներ, որոնք շուտով պիտի ուսանողներ դառնան, այդ ամենը մեզ սպասում է առնվազն առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում, մենք հաջողություն ենք վախտում ձեզ, սիրելիներ, թող որ նոր կյանքի դռները ձեր առջև նոր ու հետաքրքիր բացահայտումներ բերեն։ Մենք ունենք ընդամենը մի քանի րոպե, Մոլիտվին, ասենք, որ վթարներ ունենք, 2-3 վթար կամ այրաքաղաքում, և դրանք տեղի են ունեցել հետևյալ հասցեներում, առաջին Արշակունյաց փողոցում է տեղի ունեցել, երկրորդ ավտովթարը Իսակովի պողոտայի վերջնամասում է, և երրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել, ահա, Պրոշյան փողոցում, Պրոշյան, Այգեծոր, Խաչմերուկում։ Բաղրամյան պողոտան ևս բավականին ակտիվ երթևեկություն ունի, Կևյան Օրբելի հատված, ինչպես նաև Կորյուն, Տերյան Մաշտոց հատվածները, Ամիրյան փողոցը, Տիգրան Մեծի պողոտան, Աթենքը, Իսակովի պողոտան խցանված են։ Կուտակումներ կան Սեբաստիայում, Քրք Գրգորյանում, զարմանալիորեն Պասիվ է Հալաբյանը, Կոմիտասի պողոտայում երկկողմանի խցանումներ նկատվում են, Նոր-Նորքը նույնպես բավականին պասիվ երթևեկություն ունի։ Մենք պարզեցինք նաև, որ մինչև մայիսի 26-ը տեղումների հոսքը չի դադարելու, թե հանրապետության տարածքում և թե մարզերում, ուստի Անձրևանոցի և Բաճկոնակի մասին մի մոռացեք, մի քիչ էլ ջերմաստիճանի հետ երբեմն հաշտ չենք լինում, որովհետև երեկոյան սովորականից ավելի ցուրտ է լինում, փորձենք հանդուրժող լինել, թե եղանակի նկատմամբ, թե խցանումների նկատմամբ, թե…
6: Այո, եւս մեկ անգամ նաև հիշեցնենք, սիրելի ռադիոլսոններ, սիրելի վարորդներ, այսօր մաքսիմալ զգուշենք լինում ու ուշադիր ենք լինում, որովհետև վերջին զանգ է, նամրան փոքր կենտրոն ու կենտրոնը շատ սենց երալու է լավ առումով, որովհետև երիտասարդություն, երևի կլինեն ինչ որ միջոցառումներ, համերգ, մի խոսքով մարդաշատ է լինելու փոքր կենտրոն այսօր, չափից շատ, կարծում եմ, նամանավանդ երեկոյան, ի վերջո երեխաները կամ շրջանավարտները մեր շատին ու զնալեն գնան
5: միտը։ Ժամանակ անցկացնելու էլի կան, շուտով նաև գինու օրերն են, էլի տոնական։
6: Դե լավ է, գոնե դասերը ավարտվում են։
5: Այո, ճիշտ ես։ Ամեն առավոտը եթերում էր 8:30-ից Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան, FM 103.5, սա ռադիո Մարշալն է, սա ամեն առավոտն է, մեր հաճախականությունը անփոփոխ է, մենք Կարենի հետ եթերում կհանդիպենք
6: արդեն
5: չորեքշաբթի, մայիսի 27-ին, և ձեզ կասենք բարի լույս, իսկ այսօրվա համար այսքանը։
6: Այո, լավ հանգստյան օրեր, պակա։
3: Էներգիայի քո չափաբաժինը
0: FM 103.5-ից
3: Մոլիտվին,
0: Սոնա,
3: ամեն առավոտում
0: 8:30-ից
3: 2 ժամ շարունակ
0: դու ապահով ձեռքերում ես։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք ինչու բրենդը սկսվում է ներսից թեմային։ Երբ խոսում ենք բրենդ ստեղծելու մասին, հաճախ պատկերացնում ենք լոգո, գույներ, վիզուալ ոճ, գովազդային արշավներ, բայց այս ամենը արտաքինն է, իսկ իսկական բրենդը սկսվում է ներսից։ Արդյունավետ բրենդը սկսվում է այն հարցից, ով ենք մենք, ինչ արժեքների վրա ենք կառուցում մեր գործը։ Եթե ներսից անկայուն ունեք, եթե թիմը չի հասկանում ինչի համար է աշխատում, եթե գործատուները տարբեր բան են խոսում տարբեր հարթակներում, մարդիկ շփոթվում են։ Շփոթված մարդիկ էլ վստահություն չեն ձևավորում։ Բրենդի հիմքը ընկերության ինքնությունն է։ Որն է ձեր առաքելությունը, ինչպիսի տեսլական ունեք, ինչ արժեքներ եք պաշտպանում։ Սրանք այն ներքին պատասխաններն են, որոնք ուղղակիորեն ազդում են արտաքին մարքեթինգի վրա։ Եկեք օրինակով հասկանանք։ Երկու նույնատիպ սրճարան, երկուսն էլ որակյալ սուրճ են մատուցում, բայց առաջինի մոտ աշխատակիցները շփվում են ջերմ, միասնական լեզվով, ամեն ինչ կարգավորված է ու այցելուին դա դուր է գալիս։ Երկրորդը տեխնիկապես չի տարբերվում, բայց ներսում կա ցրվածություն, աշխատակիցները տարբեր տրամադրության են, խոսքը չի համընկնում գովազդային խոստումների հետ։ Որ սրճարանը կրկին կգնաք։
1: Market Mind.
0: Այսօր մարդիկ բիզնեսի սպասում են ավելին, քան ապրանք կամ ծառայություն։ Նրանք սպասում են արժեքներ, դիրքորոշում, մարդկային կապ։ Այդ կապը ձևավորվում է ներսից, աշխատակիցների պահվածքով,

0: Ավորվում է ներսից, աշխատակիցների պահվածքով, կողմին մթնոլորտ, իսկ հետո այդ ներսի կուլտուրան դառնում է արտաքին առավելություն։ Երբ ներսում ստեղծվում է ճիշտ միջավայր, մարքեթինգը դառնում է բնական, ոչ արհեստական։ Աշխատակիցները խոսում են բրենդի լեզվով, հաճախորդներն էլ զգում են, սա ոչ միայն պրոֆեսիոնալ, այլև սիրով արված գործ է։ Եզրակացություն. Բրենդը սկսվում է ներսից, ոչ թե լոգոյից կամ գովազդից, այլ արժեքներից, թիմից, առաջնորդությունից։ Մարքեթինգը կարող է բարձրացնել ձեր բրենդը, բայց եթե ներսում դատարկ է, ձայնը հեռու չի հասնի։ Ուրեմն, նախ կառուցեք ներսը, հետո նոր խոսեք դրսում։ Այդպես ստեղծում եք բրենդ, որին արժե վստահել։
1: Market-wide.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market-wide. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին առաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
3: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
2: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
3: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
4: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո Չար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվտանգ։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
7: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
6: Ծրագրի գործընկեր Language On.
7: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Govast.
1: Դուվարձակ կալում է սելեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դուվարձակ կալում է սելեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո վկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Disco X on

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ։ Հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up? It's Mike.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: Радио. Радио. Радио. Маршал.

0: Շապատվա ամենաուշագրավ,
1: ամենազվարճալի,
0: չլսված ու չտեսնված
1: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
2: Hey!
3: Hey, հավատը շի գալիս, որ արդեն այստեղ եմ ռադիո մարշալով եւ հալույի։
2: Միչեւ ողջույնն էլ է, միչեւ ողջույնն էլ է։ La la la. La la la la la. Ba la la la la.
1: Այո, այո, այո, վերջին զանգյան շունչ է այս մի քանի օրը։
2: Ես արի արի արի, ասեմ, մեր հիշունային ռեժիսոր Արմենը հուշեց, որ ես կխոսապողը չէի
1: ասում։ Դե ինչ ասեմ, այդպես էս դիմավորումից։
2: Ես ընդհանրապես դու ինքան լավ կարևոր ճիշտ խոսքեր ասել, որ մենք չհասցրեցինք լսել
1: դրա համար։ Բայց ոչինչ, ոչինչ, երբեք ոչ։
2: 2-1 la la la. Para bala la
1: la la la. La la la la la.
2: Ես ինչպես։
1: Ես ոչնչա։
2: Երկու նորություն աշխարհում, մասնավորապես Հայաստան աշխարհում վերջի զանգյան մտնոլորտը։
1: Այո։
2: Հայերեն ասած վիպուսկ նոյ։
1: Ահա, ես նոր գալիս էի, արդեն տեսա, որ պետ ավտոտեսուչները արդեն ավտոներ էին կանգնացնում վերջին զանգ նշող երեխաների, այդպես ասում, լավ պատանիների, լավ դեռահասների։
2: Երկրորդ նորությունը Ստելան վերադարձել է մրերի գիր, որտեղ էի դու, ես մեր ընկեր գործընկեր Ռաֆայել Ջալյանի հետ էի վարում անցածը։
1: Միշտ դուք վարում եք, ես Բրատիսլավան կտրեցի, անցա դեպի Պրահա, հետո Դրեզդեն, հետո Վիեննա, հետո
2: Գարի ժամանակ, երբ որ Սիմոնը պայքարում էր
1: Եվրոպա։ Ես իրական այո հասել եմ այնտեղ, որպեսզի գնամ Եվրոտեսիլ նայեմ, բայց որ մեր հայ մասնակիցը չանցավ, ես այդպես սոփսերը ուղղակի այսպես ճղացի կծեցի
2: ասել։ Իսկ դու ճամպրուկների մեջ թաքնվել քեզ դելեգացիայի հետ գնացել։
1: Գիտես, այստեղ կարող ես այսիմ գնալը ված նշաներ այդ։ Ես էլ երբեք չեմ գնա։ Միգուցե ես գնացի դրա համար չանցավ։
2: Չէ, ինքը բալիբոմու լավ երկչ էր։
1: Լավ,
2: ցանկես կարող ենք ասել, հա։ Դու եսին ոնց
1: ես։ Ամբողջ Instagram-ը ինչ ուզում ասում է, դու ինչպես ես կարող ասել, Սիփան ջան։
2: Սիմոնին մաղթենք ստեղծագործական ուժեղ ուղի,
1: թողնա
2: չընկճվի այստեղ չածրուց, ինչպես որ չընկճվեց, չնայած մի քիչ ընկճվեց Էմին։ Բում, բում, չակա, չակա։
1: Այո։
2: Բայց Եվրատեսիլին կարադառնանք դեռ, որտեղ մենք այդ թեմայով նորություն ունենք։ Մի հատ արագ անցնենք, երբ ես ավարտել, որ թվին ես ավարտել, քանի որ հիմա վերջին զանգյան մտնոլորտը արծա կուրտային մտնոլորտը որ թվին ես ավարտել, որ դպրոցը վերջի զանգերը լավ ծրագիրը լավներ, հումոր կար, չկար, այս արագ դա կտկտկ ասենք եւ գնթարանք առաջ։
1: Այստեղ այսպեսի ռուսերեն խոսքը ստարեսնի ռադես, եւ թե ավարտել եմ 2006 թվականի երևի թե լավ էր, չէ՞։
2: 10 տարի առաջ ուղի։
1: Հա, այո։ Ավարտել եմ, այն ժամանակ 10 տարվա ուսումնական Գոգլիանվան 35 դպրոցը, որը գտնվում է Երևանում։
2: Ինչ-ի՞
1: Մորիկյանը, իհարկե հիշում
2: եմ։
1: Ինչ-ի՞ Մորիկյանը։
2: Ահա, դե բայց հա կարևորը, այո։
1: Այդպես ասեմ ի դեպ, որ մինչև հիմա դասընկերներից հետ ունեմ կապ։
2: Կա, որևէ 20 տարի հետո հավաքվում եմ։
1: Այդպեսի միջոցառում չենք ունեցել, բայց ես անձամբ բոլորի հետ կապի մեջ եմ, բոլորի հետ, եթե չասեմ 30%-ի հետ հաստատ կապի մեջ եմ։
2: Ես էլ արագ ասեմ, որ եկեք, ձեզ մեր գյուղ տանեմ, համա, յակի գյուղ տանեմ, Երանոս, գյուղ Երանոս, թիմ 1 միջնակարգ դպրոց 2012-ին մենք առաջինն են էինք ստել բանը, որ
1: վերջին զանգն էր
2: ծեր։ 12-ը, որ համադրությամբ նախագահականը փոխվեց վարչապետականի, այսպես ասած 10-ը, որ փոխվեց 12-ը։
1: Այս էլ ասեմ, ինչ որ մի բան են չի գնացել քո կյանքում,
2: փաստորեն։
1: Ես գտա
2: սիրելի։ Մի տարի սպասել ենք, ուղղակի, բայց ես մի տարի շուտ եի գնացել դպրոց։ Դրա համար ես 17 տարի։
1: Իրականում ասեմ, այս թեմայի շուրջ մի լավ բան ասեմ, որտեղ միշտ մենք այսպես վատ նեգատիվ ենք սոցցանցերին վերաբերում, բայց այս դեպքում սոցցանցերը բավականին օգտակար եղան, որովհետև դասանկերները այն ժամանակ սովետական մանավանդ շրջանում սովորած ընկերները, դասընկերները իրար գտնեն և կապը շարունակեն։ Ինքեր
2: այդպեսի հենց կայք կար համադասարանցին Ադնակլասնիկի, հայերեն ասած Օդնո։
1: Այդ կայքի շնորհիվ շատ ընկերներ նորից վերամիավորվեց։
2: Վերամիավորելով մեր մտքերը, ասեմ, որ մենք ճիշտ է չհասցրեցինք, ոչ թե չհասցրեցինք, այլ այդպես շատ արագ կպանք ակտուալին եւ չհասցրեցինք, որ եթերում է։
1: Իհարկե։ Ստելան եւ
2: Սիփան։
1: Սիփան,
2: Ստելան, Սիփան, Ստելան եք
1: ոչվում։
2: Ռադիո Մարշալ, դուք այս պայն Ռադիո Մարշալի հաճախականության վրա եք 103 եւ 5 առաջկա օպեներին մի հատ բացատրի այն մարդիկ, ովքեր հենց առաջի անգամ են մեզ
1: նշում։ Մանավանդ այս շրջանում սիրելի ռադիո լսողներ, քանի որ ģեր ծանրաբեռնված եք,
2: մեր Facebook-ը։
1: Ոչ միայն Facebook-ը, այո, այդպես է, նախընտրական ինչ որ քարոզարշավներ, բայց եթե
2: ասում եք
1: այդ ամենից, ուղղակի կտրվել, շեղվել, մի փոքր մոռանալ, որ պահն է, որ ժամանակաշրջանն է, ապա միացնում եք 103.5 հաճախականությունը Ռադիո Մարշալ և լսում եք մեզ, իսկ մենք քննարկում ենք միասին շաբաթվա անցուդարձը։
2: Այո, հունիսի 7-ին։
1: Թե անցուդարձը, թե ինչ հետաքրքիր նորություններ
2: են։ Ինչ որ կապած է հունիսի 7-ի հետ, դա չեն քննարկում, բոբո նորությունը։ Ամեն ինչ բացի դրանից։ Այո, բայց այն լավ զվարճալի կուրիոզ դեպքեր է։ Եվ այսպես
1: գնացինք դեպի Նյու Յորք։ Ուրեմն Ստիփան, լսիր ուշադիր, Նյու Յորքում 28-ամյակին է Քեյսին, իր փաստաթղթերը անունը փոխել է եւ սարքել է իրեն 16 տարեկան եւ գնացել դպրոց։
2: Լա լա լա վոլոլուլուլու։
1: Դպրոցի տնօրինությունը իհարկե սոցցանցից հասկացել է, որ այլ անուն եւ տարիք ունի եւ դատի են տվել աղջիկը։
2: Կնոջը, այո։
1: Կնոջը, այո։ Փաստորեն 28 ամյա։ Դե լավ, 20, արդեն քան որ ես 30-ն եմ, 28
2: ամյա։ Հիմա ես էստեղ հարցարի, այստեղի հուշեր, լավ հուշեր եւ ռոմանտիկ հուշեր դեպի իհարկե դպրոցը այդ կառույցը։ Դու կգնայի օրինակին դպրոցը 11-ի օր։
1: Ես ասեմ, այսպեսի մի փոքրիկ չէ, փոքր։
2: Դե դու քո տարիքից միշտ երիտասարդ ես
1: երևացել։ Ես միշտ երիտասարդ եմ երևացել, բայց միշտ երբ որ դպրոցում էի, երազում էի թե երբեմ մեծանալու, հիմա հակառակսում Երանի այս խելքով, այս ուղեղով նորից գնայի եւ սովորե, ինչ հաճելի։
2: Ոչ հիպոթեկ կլիներ, ոչ երեխեքի սովորի։
1: Ոչ մի հոգս, ոչ մի, ընդհանրապես պետք էր առավոտյան շուտ արթնանալ նախորդ օրը, ուղղակի թեթև սովորել դասերը եւ գնալ հագիս դպրոց։
2: Այո, բազմի շատ է
1: իշտ։ Քեշ դբաներ
2: է դա։ Մի հատ էպեսի կատակ եկավ մտքիս, որ բանն ասում է փոքր ժամանակ չէինք ուզում զորով էին քնածնում, հիմա ուզում ենք քնենք, չենք թողում։
1: Այո։
2: Հիմա է, հիմա կո տարբերակն է։
1: Լավ, անցնենք հաջորդ։
2: Հիմա դուք դպրոցական թեման 20 տարի, քանի որ 2020 տարի դու ավարտել ես, մենք էլ մի պահ խոսեցինք Ավստրիայի այս տարվա Եվրատեսիլից, Անդրեն, ով 2006 թվականին
1: Բայց առաջինն էր, առաջին գնացողն էր, պատվիրակությունը։
2: Այո, բայց ինչու էր անգլերեն երկը տես երկում։ Շուլենիվ, շուլենա,
1: միրոփ, հետո նորությունը ասա, դու նորություն։
2: Այո, այդ երկը, Անդրեն, 20 տարի անց կատարել ավելի մեղեդային ձևաչափով։
1: Շուդայ։
2: Սինիմալդուեր։
1: Բայց դիտեք սիրելի ռադիոսոնը, ովքեր կհիշեն այդ աշխատաշը, ես հիշում եմ, որ նա վերադարձավ Հայաստան եւ այսպիսի մի հաղորդում հատուկ կազմակերպվեց ու այսպիսի մի հատ մեծ դիվան, տենց հակներ եք ասել, դիվան էր դրած եւ Անդրեն այսպես բազմած էր այդ
2: բազմել էր իր երկարաշուս,
1: բազմել էր ու այսպիսի այնպիսի մի հաջողություն էր, բայց հիմա մի ուրիշ բան ասեմ, իսկապես
2: շոու բիզնես կար,
1: կար շոու բիզնես, իսկ հիմա ես Եվրատեսիլյան ես անցուդա ծ այս աշոտաշը սկսվեց այն բանից հետո, երբ որ մեր պատվիրակությունը կիսաեզրափակիչ չանցավ, այսինքն կիսաեզրափակիչից եզրափակիչ չանցավ, քանի որ այո, մարդկանց մոտ հետաքրքրությունը հայերի մոտ,
2: դե բոլորի մոտ նա
1: իրականում վերացել է այս մրցույթի հանդեպ,
2: համացանցից է, բայց
1: դե համար պետք է ստեղծել հայկական ինչ-որ մրցույթ։
2: Իսկ Անդրեն, այո, Անդրեն հիշում ես մեգա աստղեր այդ տարիներին, ես մի պատմություն գիտեմ, ասում է Անդրեն գրում է հաղորդման թյուր այդ տարիներին, դեն որ Ուղաթիրովիչը էր հրազդան մարզադաշտ այդ այդ իր պիկն էր, պրայմը իր, ողջուն ենք Անդրեին, եթե նա մեզ միամիտ լսում է, կամ նրա ընկերներին, ովքեր մեզ միամիտ լսում են, այո, Անդրեն ասում է գնում է հաղորդման հյուր, այն անձորիցիկը, որը օգտագործում են այդ պահին, ասենք չինեմ, ճակատն է սրբում, հաջորդ օրը շապատաթերթերից մեկը կամ այդ հաղորդումը աճուրդի հանում այդ անձորիցիկը։ Պատկերացնում ես ինչպեսի
1: տեսնես քնորթի եղել,
2: ինչպեսի ինչպեսի Մայքլ Ջեքսոն ժամանակներին,
1: որպես ֆանատներ
2: Մայքլ Ջեքսոնի այդպես
1: մակարդակներ ու ոչ միայն այժմ ասեմ իմ
2: խոսենք նաև, քանի որ խոսում ենք հայտնիներից, հաջորդ հայտնի ցարի խոսենք, որը մեր ամենահայտնի մարդկանցից է հայ աշխարհում, խնդրեմ ստել դու ես
1: ընդ այո, Քիմ Քարդաշյանը, Քիմ Քարդաշյանը ներել է 10 տարի առաջ իրեն կողոպտած անձանց, բարեգութ է, բարեսիրտ է,
2: իդե 6-ից 7 միլիոն
1: այո, նրան վնաս են պատճառը եւ նա ընդհանրապես փոխհատուցում է ուզել նրանցից սիմվոլիկ, ասա ինչքան մոտավոր ըստ քեզ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, դուք էլ ինչքան կուզենայիք,
2: եթե 5000 դոլար գոնե
1: չես ամաչում, բա որ մնաց մարդկությունը 1 եվրո,
2: 1 եվրո, բա որ մնաց այդքան փողը,
1: անգամ այդ կողմից մարդիկ 1 եվրո չեն կարողացել այդ պահին գտնել իրենց մոտ, չեն, այո, այսպեսին է, այսպեսին է հայ ազգը, գիտես,
2: նաեւ գիտես չէ, նշանի մատանին էին տարը,
1: բայց դա այո, ճիշտ է, դե դրա համար էլ էt ամեն ինչը փչացավ, տենց է, երբ որ դու կորցնում ես քո նշանի մատը,
2: դա մայիսի նշանը։ Մայիս ամսին
1: էին գողացել։ Չէ, իսկապես մեր քիմը շարունակում է զարմացնել եւ ամբողջ աշխարհը իր բուրը
2: պահել։ Շարունակում է հայպի մեջ պահել մեր ժողովրդին այս բոլոր։ Այո, ողջունում ենք մեր աղջիկան, թող իր 1000-ը 7 միլիարդ դառնա։
1: Դառնում է, առանց քո ասելու էլ քո օրնության էլ այդ գումարները գնալա շատ
2: ավելի։ Այո, մարդ, թող մեր 1000-ը 7 միլիարդ դառնա, ինչ ասեմ։ Մանավանդ որ այնպիսի կենթանակերպեր են մանգալիս մեր շուրջը, որ հարստության նշան են, դրա համար մենք մեր բոլոր ռադիոլուսողներին էլ մաղթենք, որ նրանք հարստանան այս տարի։ Այսօրվանից սկսած։ Հիշեցնենք, որ եթերում է Սիփան Ստելան, մի հատ շունչ են քաշում Սիփանը եւ Ստելան եւ վերադառնանք։
4: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Սիփան Ստելա։
2: Վերադարձանք։ Իսկ վերադառնում ենք ինչով։ Ասելով, որ Սիփան Ստելանը եթերում ռադիո Մարշալի եւ շարունակում ենք կուրիոզ նորությունները, հաջորդ նորությունը Ֆրանսիա։
1: Ահա։
2: Ֆրանսիացի մի տղամարդ խաղադրույքի արել, որ եղանակը կբարձրանա 4 աստիճանով, բայց այդ ժամանակ ընդհանրապես օդերևութաբանները չեն հայտնել դրա մասին։ Նա այդ խաղադրույքի համար շահել է $40,000։ Հիմա հնարամտությունը։ Հնարամիտ ֆրանսիացին, իմանալով, որ տվյալները վերցվում են օդանավակայանի սենսորից, նա ֆենով գնացել է օդանավակայան եւ տակացրել է համակարգը։ Գրանցվել է բարձր ջերմաստիճան այն ապարատի վրա, ստել որտե խաղադրույքներ են ընդունում։ Տեսել եմ, որ փաստորեն իսկ այդ ապարատը խաղադրը վերցրել է օդանավակայանի սենսորից, նա ֆենը տակացրել է, 4 աստիճան բարձրացրել է եւ շահել է $40,000։
1: Ես ապշած եմ, բրավո։
2: Հնարամիտ, նա հայկական գեներ կունենա, տատի նախ
1: դա է։
2: 100%։ Երկու շաբաթ հետո նույն մարդը գնացել է, որ էլի նույն ձևանի, բայց այս անգամ մարդը։
1: Բայց հետա քրքիր է, ինչու չի ստացվել այդ անգամ։
2: Դե արդեն երևի կռայլ են, որտեվ սա նորություն է դարձել արդեն, ուրեմն մի ինչ որ ձև հասկացել են, որտեվ մարդիկ նկատել են, որ $40,000 շահել է մի մարդ, որը տենց անսպասելի ջերմաստիճանը սարքել է 4։
5: Ապարատը տվել է գումարը շահում որպես, բայց այդ օրը պլյուս 4 աստիճան չի եղել։
1: Հնարամիտ
2: գողություն պատմես քո կատարման
1: փուլը։ Հնարամիտ գողություն Եվրոպա։
2: Ներքին գործերի
1: նախարարությունը։ Չէ, ես ասեմ, Եվրոպայից այսպիսի մի
2: շորչ ես գողացել։
1: Ոչ, միանշանակ չեմ գողացել, բայց իմացա, որ Վիեննայում մի քանի տարի առաջ, բայց հիմա դեռևս այսպես գյուղաքաղաքներում խանութում ապրանքը դրված է եւ այնտեղ կա դրամը գցելու տեղ։ Դու գնում ես ապրանքը վերցնում ես եւ համապատասխան գումարը այնտեղ ես դնում, բայց կարող ես նաև չդնել իհարկե, բնականաբար, որտեվ ոչ մի վերահսկում չկա, ու գովելիա, որ դեռ պահվում են այս ամեն ինչը, այսինքն մարդիկ կարող են վճարել, նորմալ վերցնել ապրանքը։
2: Հիմա ուզում ես ցրես այն ինֆորմացիան, որ դու եվրոպաներում գողություն չես արել։
1: Այո, ես գողություն չեմ արել, բայց ես ասեմ, որ այս շրջագայության ժամանակ ես աշխատեցի 10 եվրո, այսպես նորից գրած եկա մեր թիմով, որ գնում ենք մեկի հետ, բայց մի ոպե ինչի վրա գրա։ Նա ասաց, որ հյուրանոցները շուտ չկա այդպիսի երևույթ, որ հյուրանոցները շուտ ես լքում, այսինքն ուշ ես չեքին լինում եւ շուտ ես չեքաուտ լինում, կարող ես ավելի էժան գնով պահել հյուրանոցը։ Ես ասացի, ոչ, այդ կուլտուրան, այդ մշակույթը կա, եթե դու կարող ես այնտեղ տեղ կա նշելը, որ դու ուշ ես մտնելու եւ շատ շուտ ես, այսինքն մի քանի ժամով
2: շուտ քնելու համար ժամը 12-ը չեն հաշվում այդպես։
1: Ոչ, եւ այդպիսի բան մեր chat GPT-ն ասաց, որ այո, կա, եւ ես 10 եվրոն վախուց թողեցի այդտեղ եւ եկա։
2: Բարի, այսինքն ամեն դեպքում ծրում ես այն ինֆորմացիան, որ դու ինչ-որ բաներ ես ծրել։
1: Ոչ, ոչ, ես ոչ մի բան չեմ ծրել։ Ո՞նց
2: է Մայկան այս վերնաշապիկը։
1: Ոչ, ես ուղղակի այսպես լավ մեգազեղչերով առևտուր եմ արել, ես ոչինչ չեմ ծրել։
2: Շնորհակենք, հիշեցնենք, որ եթերում Սիփան Ստելուշն է, Ստելան կարդում է այս պահին նորույթ։
4: Սիփան Ստելա։
1: Մի շոու կա Ճապոնիայում, որը այսպես այդ նորությունը կարդալուց ես այսպես սենց հոգիս տակնու վրա
2: եղա,
1: որովհետև ես այնքան այդ իմ շոուն էր, ես այնքան հավեսով կմասնակցեի այդ շոուին, ուրեմն կոչվում է այն ծամածրությունների շոու Ճապոնիայում։ Ուրեմն, երկու մասնակից, այսպես պատկերացրեք,
2: ես եւ այո, ինչպես նստած են իրար դիմաց,
1: եւ հերթով միմիկաներով փորձում են մեկը մյուսին ծիծաղեցնել։ Դե բնականաբար պարտվում են նա, ով որ ծիծաղում է։
2: Հիմա ես առաջարկում եմ ես խաղ միասին խաղալ, բայց քանոր սա ռադիո է, այսինքն հետագայում Facebook-ով Radio Marshall Edge-ով կտեսնեն մեզ այս խաղը, բարի ձայներով էլ ինչ-որ բառեր ասեն, տեսնենք ով ծիծաղեց կամ չի ծիծաղ, փորձենք չծիծաղել։ Հիմա Ստելան իմա, որ նայեք մեր եթերը Facebook-ում։
1: Ես ուղղակի այսպես տանկից նայեմ եմ։
2: Այնպես անայեմ, որ արդեն իմ ծիծաղը գալիս է։
1: Երևի
2: թե չխաղան, չէ էլ, չեմ ազդարել ես խաղը, բայց ինքը լավն է։ Կարո՞ն է հայկական մեդիա աշխարհում անել սա։
1: Իհարկե։ Ծամածրությունների շոու, ոչինչ պետք չէ, ուղղակի երբ
2: մասնակցի։ Թե մենք էլ որ այ ախպեր, մենք դες կապիկություններ չենք անում, մեր աստղերը կասեն։
1: Ոչ, ոչ, շատ էլ լավ շոու է, ես կարող եմ մտածեմ այս շոուի ստեղծման մասին այո, հայաստան։
2: Որպես այո, Մանե Գրիգորյանի ալտերնատիվան նստես, թող երկու օքիրա ծիծաղեսնեն։
1: Այո։ Ոչ պետք է պատրաստվել այդ հաղորդմանը, ոչ էլ։
2: Ուղղակի երկու հատ հայտի հյուր կա։
1: Այո։ Գնացինք հաջորդ նորությունը։
2: Ես ծամածրությունը չենք անում մենք։
1: Անենք հիմա։
2: Ես ուզում էի բարերով ասեի։
1: Okay,
2: օրինակ նա հիմա նայենք իրար։ Կրկոտ դաշնամուր։ Հիմա դու պետքա բար ասես։
1: Թիթեռնիկ։
2: Ա, չէ, չի լու, մեզի պետքա ծամածրությունը, խալի զը պետքա ռադիոմ չխանք, բայց մենք եթերից հետո ես դու Արմենը
1: բնականաբար
2: այսօր այո, խաղանք, փորձենք։ Բայց լավն է։ Առաջարկում ենք այն կոնտենտ ստեղծողներով, ովքեր հետաքրքիր բաներ են ուզում, սա կարելի դրանց համար։ Մենք չանենք թող ուրիշանի։ Հաջորդ նորությունը։ Ստելա, դու գիտես, որ շուտով աշխարհի խաղերն է։
1: Իհարկե, ես չեմ համբերում երբեմ այդ սեղանը։
2: Բայց ում ես երկը կաղելում։
1: Չիպս, գարեջուր, այսպես նեյքեր տարբեր եւ աշխարհի խաղերը դիտեմ։ Ում եմ վալետանում, ովքեր սպիտակ շապիկ կհագնեն այդ օրը։
2: Լուսի Պողոսյանը մեր լայվում գրել է, Ստելա, այնքան եմ սիրում նայել քո հաղորդումը, you rock։ Գրել է Լուսինե Պողոսյանը։ Շնորհակալություն Լուսինե ջան, իմանուն էլ կարայի գրեիք,
1: կստացվի որ ինձ։ Լուսինեն ինձ է սիրում, քեզ չի սիրում։
2: Դե, ես Լուսինեի սիրում եմ։ Լուսինեն մեր գործընկերը չէ։
1: Այո, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին առողջ Fit Talk հաղորդումը
2: Լուսինե Պողոսյանի
1: հետ։ Գնացինք։
2: Դե, ամեն գովազդեցինք։ Իսկ նա իր եթերում էս գովազդում է, չէ։ Հիմա նայ Fox Sports հեռուստալիքը։ Գիտե՞ք չասիր, որ թիմին էս երկը փակում։
1: For teaming?
2: Դե բասում է, սպասում եմ։
1: Ովքեր լավ են խաղում։
2: Լավ, այսինքն Ֆրանսիա, Արգենտինա։
1: Արգենտին։ Մբապեն որտեղ է հիմա։
2: Մբապեն հիմա բանում է
1: Ճամբարակում։ Չնայած Մբապեն ինչ-որ սպորտային աշխարհում ամբողջ է ապրում, նրան ինչ-որ բոլորը, չէ՞, ինչ-որ
2: բուլինգ են։
1: Բայց ես միևնույն է Մբապեն շատ եմ սիրում։
2: Մբապե, Ճամբարակով բեր Մբապե։ Այո։ Fox Sport Sports հեռուստալիքը, ուշադրություն սիրելի ռադիոլսողներ, երազանքի աշխատանքի առաջարկում հեռուստադիտողներին։ Գրանցումը սկսել է մայիսի 17-ից։ $50,000 տալու են նրան, ով գդիտի աշխարհի առաջնության բոլոր խաղերը, բայց ոչ թե իր տնից, այլ հատուկ ստուդիայում հեռուստադիտողը պետք է դիտի 104 հանդիպում։ Դե պատկերացրա, մեկ խաղալ համգրեդիտը 2 ժամ է, դե կիսաեզրափակիչները մի քիչ երկար են հնարավոր տևի, 104 հանդիպում։ Նրան տալիս են այդ կոասած չիփսերը, գարեջուրը, սնեյքերը։
1: Ասման միայն նայ։ Չէ, իրականում ասեմ,
2: դու կուզենաս այդ 104 հանդիպումը նայ, ասենք ընդ էվա Նիգերիա, Բոսնիա Հերցեգովինա։
1: Բայց ես քեզ ասեմ, այս աշխարհի խաղերի ֆանատները, երկրպագունները հավատա,
2: որ ու պետքա ինքը, բայց ի՞նչ նա գտե, ու ինքը պետքա ինքը կիսվի իր էմոցիաներով, սոցիալ։
1: Իրականում ասեմ, ֆանատները այս աշխարհի
2: խաղերի դառնաս թութուտու ստելա։
1: Չէ, չէ, չէ, իրենք իրոք նայում են։ Միգուցե ինչ-որ խաղ լինի, որ հարմար չլինի այդ բան չնայեն, բայց եթե ժամանակը կա, ես օրինակ տղաս նայում եմ բոլոր խաղերը։ Իհարկե, կարող այդ քո ասած Նիգերիայում այս խաղերը չնայ, բայց եթե իմանա դրա համար կլորիկ գումար է ստանալ, միանշանակ կամ դպրոց չի գնալու, միանշանակ կխաղա։
2: Լավ, մաղթենք ես Բրազիլիային եմ երկրպագուները։
1: Ոչ, ես հասկանալ, այսպեսի առաջարկներ ինչի Հայաստանում չեն լինում։
2: Դե, չգիտեմ, 2002 թվականից երկրպագում եմ Բրազիլիայի հավաքականին, այս տարի Անչելոտին է, բոլորին մաղթում ենք լավ ֆուտբոլային ամառ։ Կարելի մի հատ ռադիո մարշալով ինչ-որ հաղորդում ունենալ այդ ֆուտբոլային հատվածում եւ վարել։
1: Շատ լավ։ Լավ, անցնենք հաջորդ նորույթան, ուրեմն Massachusetts-ի, հա, ճիշտ եմ ասել, Massachusetts-ի տեխնոլոգիական ինստիտուտում պրոֆեսորը, ով հայտնի է իր խիստ բնավորությամբ, առցանց կարևոր գիտաժողովի ժամանակ պատահաբար միացրել է իր թորնիկի ներբեռնած կատվի ֆիլտրը։ Համակարգը արգելափակել է կարգավորումները մինչև նիստի ավարտը։ Պրոֆեսորը ստիպված է եղել միջուկային ֆիզիկայի բարդագույն թեմաները ներկայացնել խոսող, թարթող և ժամանակ առ ժամանակ մոլավող կատվի դեպքում։
2: Բոլորիս աշխարհաչել եկավ, չէ՞, մեր այն համասանի այն չար դասախոսը, ով միշտ չի թողել մենք դες սպսան կամ ինչ-որ ծիծաղենք, կամ որ ծիծաղում էինք, ասում էր, բան, «Էդ ի՞նչ կա ծիծաղելու, ասեք մենք էլ ծիծաղենք»։ Այ, այդպեսի մի դասախոս այս ինստիտուտում կատվի ֆիլտրով է վարել ամբողջ գիտական ժողովը։
1: Դու տեսել ես այն հոլովակը, երբ որ BBC-ի ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, BBC-ի, երբ որ այն ժամանակ COVID-յան ժամանակ կատվածում տանից էր այդ լուրերը
2: հայտարարում,
1: երեխա մտնում է եւ դա կրկնել են արդեն մի քանի տարի հետո, հիմա երբ որ երեխաները մեծացել են, այսինքն դա դարձավ ասես մի հատ համաշխարհ, բայց ես արդեն
2: ջղայն պրոֆեսորի մասին ախոսք, դուք ունեիք ջղայն դասախոս,
1: իհարկե ունեցել ենք,
2: մեր մոտ Խուդավերդյանները օրինակ բժշկական համասանում կհիշեն, եթե ովքեր այս պահին բժշկական համասանի սար են, Խուդավերդյանը ինքը որ լազրով պատմում է, հեյ երիտասարդ իր լեկցիաների ժամանակ էլ։
1: Ես մի դասախոս ունեի, սա պատմում շատ հետաքրքիր է, ես միշտ վատ էի պահում, չի, ես անդդ խոսում էինք, ծիծաղում
2: էինք
1: կուրսի աղջիկներով, եւ նա ինձ այսպես օղակի մեջ էր դրել, իմ անուն ազգանունը Մատյանում, ինձ եւ ընկերուս մոտեցանք իրեն հետո, արդեն որ պետք է ստուգարք անցնենք, ասացինք, ասաց, վայ քաղցր ջան, հենց մի հատ ասա, որ համարն էիր դու, ու նայեց որ կլոյակ մեջ ասաց, «Տայ աղջիկ ջան, այ որ քեզ լավ պահեր դասի ընթացքում»։
2: Ջղայնացավ գովը։
1: Բայց միևնույնն է ստացած։
2: Դրա համար ես միջև հիմա ասած ներվացոտ էի օրվա մեջ այժմ։
1: Իհարկե։
2: Լսի, մեր ժամանակը սուղ է, մենք էլ նորություններ
1: ունենք, ես ուզում եմ իսկապես այսպես բարևներ, պաչիկներ անել բոլոր այն դասատուներին,
2: ուսուցիչներին,
1: այո, ովքեր այսպես մեր հետ մի ամբողջ, այսպես կարելի ասեմ, մի կյանք են անցկացրել, իրական դուք շատ մեծ գործ եք անում, եւ իհարկե մերոնք, մեր երեխաները, մենք ձեզ բարգացրել ենք, մի քիչ չգիտեմ, կարող են յարթայնացրել ենք, բայց հավատացեք, որ մեր լավ հիշողությունները կապված են հենց ձեզ հետ,
2: սիրելի հնչեց, եւ հնչեց վերջին անգամ Սիպան Ստելլա ռադիո մարշալի եթեր 103 եւ 5 հաճախականություն։ Միացեք մեզ ամեն շաբաթվա վերջ, մենք այսինչ ուրախ բարձր ճիչերով կուրախացնենք եւ կթեթեվացնենք ձեր խցանումները, սիրելի ռադիոսողներ։ Սիպան Ստելլա, պակա Ստելլա, 3 վարքյան մեր խոսափողը միացած են, մի հատ լավ բան ասա։
1: Սիրում եմ բոլորիդ։
6: Գովաստ ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
7: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
8: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
9: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Nothing but the biggest

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ushëdhryson, gardëna im me zehqere vegajum sharuna kvumen. Minqev më isierasun meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snaksoh shat me cte se kanus, gardëna im shat me zehqerof. Më rëmastere, vega ketem.
2: Heta kërkira raqarku nës ovjojit. Mi acir ovjojit an interneti jev uink erostatesucen cara jucane, qor samis hisun tokos zehqof. Më rëmastere, ovjo ketem kajkum.
3: Հրաջ, մատակարարը զանգելա, ասում է եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
4: Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
3: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
4: Մեկ օրում?
1: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեջակո 427 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Մեկլին էլ տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: This is Ed Sheeran.

Ընտրություններին մասնակցելը հեշտ է, երբ գիտես քո իրավունքներն ու քայլերը։ Սկսիր ստուգելով, որ քո անունը կա ընտրողների ցուցակում։ Դա կարող ես անել առցանց կամ ընտրատեղամասում։ Քո անունը պետք է լինի միայն մեկ տեղամասում։ Եթե տվյալներում սխալ կա, դիմիր միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն այն ուղղելու համար։ Դա քո համայնքի անձնագրային բաժանմունքն է։

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում կարող ես տեսնել նաև քո ընտրատեղամասը։ Եթե քո ընտրատեղամասը մատչելի չէ, դու կարող ես այն փոխել։ Դիմիր միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն։ Կարող ես դիմել նաև առցանց e-request.am հարթակի միջոցով։ Դա պետք է անել ոչ ուշ քան ընտրությունից 12 օր առաջ, մինչև մայիսի 26-ը, ժամը 14:00-ին։ 3 օրից քեզ կգրանցեն քո նախընտրած մատչելի ընտրատեղամասում։ Քվեարկության օրը ներկայացրու անձհաստատող փաստաթուղթ, անձնագիր, նույնականացման քարտ կամ լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված ժամանակավոր փաստաթուղթ։ Քո ինքնությունը կստուգվի, եթե կարող ես, ներմուծում ես մատնահետքդ։ Եթե չես կարող մատնահետք տալ, մասնագետը նշում կկատարի և դու կստանաս քո կտրոնը։ Իշիր, չկորցնել կտրոնը, դու այն հանձնելու ես հանձնաժողովի անդամին քվեարկությունից հետո։ Հանձնաժողովի անդամը կգտնի քո անունը ցուցակում։ Դու ստորագրում ես և ստանում քվեաթերթիկներն ու ծրարը։ Եթե չես կարող ստորագրել, կարող ես դիմել այլ անձի օգնությանը։ Եթե ունես տեսողության խնդիր, դիմիր հանձնաժողովի անդամին և քեզ կտրամադրեն բրայլյան գաղապար։ Կարող ես օգտվել բրայլյան գաղապարից և քվեարկել ինքներույն։ Եթե անհրաժեշտ է, կարող ես քվեարկել նաև վստահելի անձի օգնությամբ, նախապես տեղեկացնելով հանձնաժողովին։ Օգնող անձը չի կարող լինել ընտրական հանձնաժողովի անդամ, դիտորդ, վստահված անձ կամ լրագրող։ Քվեախցիկում ընտրում ես քո նախընտրած քվեաթերթիկը, դնում ես ծրարի մեջ, առանց ծալելու։ Մնացած քվեաթերթիկները թողնում ես նախատեսված արկղում։ Մոտեցիր քվեատուփի մոտ նստած հանձնաժողովի անդամին և տուր կտրոնը։ Հանձնաժողովի անդամը քվեաթերթիկի ծայրին փակցնում է ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ։ Եթե դժվարանում ես ծրարը գծել քվեատուփի ճեղքը, ապա հանձնաժողովի անդամը կամ քեզ օգնող անձը կարող են ուղղորդել քո ձեռքը դեպի ճիշտ տեղը, որպեսզի դու ինքնուրույն ծրարը գծես քվեատուփի մեջ։ Քվեարկությունը անձնական է, ազատ և գաղտնի, երբ գիտես քո իրավունքները, դու վստահ ես ընտրում։ Մասնակցիր, քո ձայնը կարևոր է։ Եթե ընտրատեղամասը փոխելու համար աջակցության կարիք ունեք, կարող եք դիմել ԱԳԱԹ հասարակական կազմակերպություն՝ զանգահարելով 077 043 042 հեռախոսահամարին։

0: Govast.
1: Şoke. Հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ծրագրում հատուկ ուշադրություն է դարձված աշխատավորների շահերի պաշտպանությանը, հատկապես այն մեծ բանակին, որոնց իրավունքները մինչև հիմա հարգված չեն։ Եվ այդ մարդկանց թվում են հազարավոր մեր այն հայրենակիցներ, որոնք իրենց օրվա ապրուստը վաստակում են տաքսի քշելով, պետությանը բոլոր պարտավորությունները կատարելով, վճարումներ անելով, սակայն մինչև հիմա տաժանակիր այդ աշխատանքը, որը տևում է օրական 16 ժամ անգամ, մինչև հիմա չի համարվում ստար։ Հայաստան Դաշինքը ասում է, տաքսու վարորդների աշխատանքը պետք է պաշտոնապես համարվի ստար, որ հետո լինի նաև պաշտոնական կենսաթոշակ։ Իսկ ամսական շրջանառությունը պետք է համարվի եկամուտ, որ տաքսու վարորդ մեր հայրենակիցներն էլ հետագայում կարողանան օգտվել ֆինանսական ծառայություններից։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Քվեաթերթիկ համար 16։ Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
3: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված Կալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգա բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել։ Եվ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա թույլ չտալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար առաջ շեմը։
2: Քվեաթերթիկ համար 16։ Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
4: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխիկ կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
5: Մենք ստեղծելու ենք 300,000 աշխատատեղ։
4: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
5: 300,000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
4: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
6: Ես քեզի բարեամուսնում եմ, հենց մի մարդիկ ընկերներ ձայն 100,000-ով 200,000-ով թող են գալ պլյուս է։ Պլյուս Սամվել Կարապետյանը էլ է, դա 180,000-ով թողա բաժնի։
4: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինը։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրա տեղամաս, վերցրու 16 համարի քվեաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նորուշ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
6: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հրաչակ 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
8: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։

0: Ես Գայք Ծառուկյանս ամբողջ կյանքս ապրեմ իմ երկրում։ Ես ես երկրի մարդ եմ, իմ սիրտը ցավում է, իմ ուզածը, որ իմ ժողովուրդը լավ ապրի։ Ես օրեկան հանդիպում եմ տարբեր մարդկանց հետ, դասախոս, բժիշկ, գիտնական, արվեստագետ, գյուղացի, մարդիկ մտահոգ են, նեղված են, կոտրված են, հիասթափված են։ Կա խնդիրը, կա պրոբլեմը, կա լուծումը։ Ձևն էլ գիտենք, կազմակերպելն էլ գիտենք, ուղղությունն էլ գիտենք։ Պետությունը ոնց որ ընտանիքի հայրը պետք է կարողանա ստեղծի, որ ամեն ոլորտի մարդ իմանա իր մասին մտածող կա։ Մեր երկրին անհրաժեշտ է երաշխավորած խաղաղություն, որ պատերազմի դռները մեր ժողովուրդը փակի։
1: Հիմա հաճախ ասում են, փոփոխությունները վտանգավոր են և անխուսափելիորեն կբերեն աղետալի պատերազմ։ Վտանգավորը չփոխվելն է, վտանգավորը ուլանալն է, վտանգավորը սպասելն է գործելու փոխարեն։
2: Մեր հարությանը առաքտել են, թշնամացրել են, վախեցրել են։ Մենք համախմբելու ենք, աշտեսնելու ենք և հզորացնելու ենք։
3: Մենք բոլորովս այստեղ ենք ձևավորելու իրական այլընտրանք։ Հունիսի 7-ը շրջադարձ է, որը առաջարկ Հայաստանինը դարձնելու է Հայաստանի առաջարկը աշխարհին։
0: Մեր առաջարկած Հայաստանը ամենալավը պետք է լինի։

Մենք կանգնացենք պատասխանատու ընտրության առաջ։ Երաշխավորված խաղաղություն, թե շարունակական զիջումներ։ Համերաշխություն, թե պարակտում։ Բարեկեցություն, թե գոյատևում։ Հունիսի 7-ը Հայաստանի ապագայի կերտման օրն է։ Քվեարկենք հանուն հզոր և անվտանգ պետության, հանուն լուսավոր ու խաղաղ ապագայի։

0: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Check this out. Hit music. Marf.

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմաններին, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012 707 707։ Mogo Բանկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 88

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նորուշ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստան դաշինքը ձեր վստահության քվեն ստանալու և իշխանություն ձևավորելու պարագայում իրականացնելու է լայնածավալ համաներում։ Համաներումը վերաբերելու է ինչպես վարչական, այնպես էլ քրեական իրավախախտումների։ Վարչական վարույթների բեռնաթափումը խիստ անհրաժեշտություն է։ Այն տարածվելու է ճանապարհային երթևեկության կանոնների, խախտումների, պետական տուրքի չվճարման և այլ փոքր վարչական զանցանքների վրա։ Հաճախակի այցելելով քրեակատարողական հիմնարկներ, գիտեմ, որ դրանցում գտնվող անձիկ և վերջիններիս ընտանիքի անդամները ունեն համաներման սպասումներ։ Համաներումը ընդունված պրակտիկա է ողջ աշխարհում։ Այն մարդասիրական քայլ է նպաստող գործոն ներքին լարվածության թուլացման համար։ Սա կլուծի նաև հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անձանց, դատապարտյալների և կալանավորների թվաքանակի, ինչպես նաև դատական համակարգի ծանրաբեռնվածության խնդիրը։ Կարևոր է արձանագրել, որ համաներումը չի բարձրացնելու հանցավորության մակարդակը։ Հակառակը, արդարադատության ոլորտում մեր քաղաքականությունը երաշխավորում է իրավունքների գերակայությունը, հանրային համերաշխությունը, քաղաքական հետապնդումների իսպառ բացակայությունը։ Մեր ջանքերն ուղղելու ենք հանցագործությունների կանխարգելմանն ու հասարակական անվտանգության ապահովմանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Christian, I am like

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված Գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգա բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա թույլ չտալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար անհրաժեշտ շեմը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
3: Գալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխիկ կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով,
4: մենք ստեղծելու ենք 300,000 աշխատատեղ,
3: կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
4: 300,000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
3: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
5: Քեզի բարեամուսնը մենք ունի մարտիկ ընկերներ ձայն 100,000-ով 200,000-ով թող են գալը փլուս է։ Փլուս ծոցանել Կարապետյանը տել է դա 180,000-ով թողա բաժնի։
3: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ

0: Վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու և չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինն է։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրա տեղամաս, վերցրու 16 համարի քվյաթերթիկը և տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությունը։
1: Նախընտրական քարոշչություն
2: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում Օնլայն կազինոների արգելք Աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին Հարկերի նվազեցում Վերադարձ ազգային արժեքներին Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 Կառուցենք կարգին երկիր
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշչությունը

0: Govast.
1: Վերջին զանգին առաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, միջազգային տնտեսական և տրանսպորտային փոխկապվածություն։ Միջազգային տնտեսական և տրանսպորտային փոխկապվածության զարգացումը մրցունակության բարձրացման, երկարաժամկետ աճի և երկրի տարածաշրջանային դերի ամրապնդման հիմնական գործոններից է։ Հաղորդակցությունների ապա շրջապակումը պետք է աշխատի Հայաստանի համար։ Մենք ղեկավարվելու ենք հետևյալ սկզբունքներով։ Հայաստանի լիակատար ինքնիշխան վերահսկողություն իր տարածքում գտնվող ամբողջ ենթակառուցվածքի նկատմամբ, տրանսպորտային երթուղիների գործարկում բացառապես փոխադարձության հիմնան վրա, ենթակառուցվածքների օգտագործման բացառիկ կամ խտրական ռեժիմների բացառում, միջազգային համաձայնությունների թափանցիկ և պայմանագրային ամրագրում, առաջնահերթ ենթակառուցվածքային ուղղություններն են, առաջիկա 2-3 տարում հյուսիս-հարավ նախագծի հիմնական հատվածների արագացված ավարտ և փուլային շահագործում, ճանապարհային և երկաթուղային կապերի արդիականացում Հրաստանի հետ, սահմանային և մաքսային ենթակառուցվածքների զարգացում, հիմնական լոգիստիկ հանգույցների թողունակության բարձրացում, միջազգային տնտեսական համագործակցությունը ներառելու է երկկողմ և բազմակողմ առևտրատնտեսական համաձայնագրերի վերանայում և ընդլայնում, պետական մասնավոր գործընկերության միջոցով ենթակառուցվածքային ներդրումների ներգրավում, համագործակցություն միջազգային ֆինանսական կառույցների և մասնավոր հատվածի հետ։ Այս քաղաքականության իրականացումը կբերի տարածքի և լոգիստիկ եկամուտների աճ, նոր աշխատատեղերի ստեղծում, ներդրումային գրավչության բարձրացում, Հայաստանի որպես տարածաշրջանային տնտեսական հանգույցի դերի ամրապնդում, տարածաշրջանի տրանսպորտային փոխկապվածության զարգացում։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

կարող եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրջ, որ պատմություն ունի։
4: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
6: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եթե դու ունես տեղաշարժման խնդիր եւ կոնտրատեղամասը մատչելի չէ, դու կարող ես այն փոխել։ Օրինակ, եթե մուտքի մոտ միայն աստիճաններ են։ Սկսիր մտնելով elections.am կայք։ Սեղմիր ազգային ժողովի ընտրություններ 2026 կոչակը։ Բացիր մատչելի տեղամասեր բաժինը ձախ կողմի ներքևում։ Գտիր քեզ համար ամենամոտ եւ մատչելի ընտրատեղամասը։ Հիշիր տեղամասի համարը եւ հասցեն։ Դա պետք է դիմումի համար։ Դիմում գրելու համար, ձևաթուղթը ներբեռնելու համար այցելիր elections.am։ Սեղմիր ազգային ժողովի ընտրություններ 2026 կոճակը, այնուհետև էլեկտրոնային ձևաթղթեր, գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր, տողը։ Ընտրիր ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից ժամանակավորապես դուրս գալու, ըստ գտնվելու վայրի, նախընտրած վայրի մատչելի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում ժամանակավորապես ընդգրկվելու մասին դիմումի ձևը, տողը։ Լրացրու այն, նշելով կոնտրատ նոր տեղամասը։ Լրացրու և պատրաստ իր դիմումը։ Կարող ես այն ստորագրել, լուսանկարել կամ սկանավորել։ Մոտ կգործիր e-request.am հարթակ։ Եթե գրանցված չես, ստեղծիր հաշիվ։ Սեղմիր առաջ կոճակը։ Ձախ կողմում սեղմիր ուղարկել դիմում, հարցում կամ բողոք կոճակը։ Այնուհետև ընտրիր դիմում կոճակը։ Սեղմիր առաջ կոճակը, ապա անհատ կոճակը։ Նշիր, որ դիմումը ուղղված է միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն։ Կծիր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, լրացված դիմումը, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի լուսանկարը, հաշմանդամության վկայականը, եթե կա։ Սեղմիր հաստատել և ուղարկի դիմումը։ Եթե ունես էլեկտրոնային ստորագրություն, կարող ես ստորագրել։ Եթե ոչ, կարող ես ուղարկել նաև առանց ստորագրության։ Մինչև 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կստանաս պատասխան էլեկտրոնային փոստով։ Եթե դիմումը հաստատվի, կքվեարկես քո ընտրած նոր տեղամասում։ Մի մոռացիր, դիմելու վերջնաժամկետը մայիսի 26-ն է, ժամը 14:00

0000 մատչելի ընտրությունը քո իրավունքն է։ Փոխիր տեղամասդ եւ մասնակցիր ընտրություններին։ Քո ձայնը կարևոր է։ Եթե ընտրատեղամասը փոխելու համար աջակցության կարիք ունեք, կարող եք դիմել Ագատ հասարակական կազմակերպություն՝ զանգահարելով 077 043 042 հեռախոսահամարին։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում, Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ կարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ծրագրում հատուկ ուշադրություն է դարձված աշխատավորների շահերի պաշտպանությանը, հատկապես այն մեծ բանակին, որոնց իրավունքները մինչև հիմա հարգված չեն։ Եվ այդ մարդկանց թվում են հազարավոր մեր այն հայրենակիցներ, որոնք իրենց օրվա ապրուստը վաստակում են տաքսի քշելով, պետությանը բոլոր պարտավորությունները կատարելով, վճարումներ անելով, սակայն մինչև հիմա տաժանակիր այդ աշխատանքը, որը տևում է օրական 16 ժամ անգամ, մինչև հիմա չի համարվում ստար։ Հայաստան Դաշինքը ասում է, տաքսու վարորդների աշխատանքը պետք է պաշտոնապես համարվի ստար, որ հետո լինի նաև պաշտոնական կենսաթոշակ։ Իսկ ամսական շրջանառությունը պետք է համարվի եկամուտ, որ տաքսու վարորդ մեր հայրենակիցներն էլ հետագայում կարողանան օգտվել ֆինանսական ծառայություններից։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական Բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։
7: Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգո Բակեն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Սիտգազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Վերթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ushë dryson, garnanain me zekçere vegajum sharunakvumen. Minqev më i sierë sun meka, gënek ka hujkjef elektrotehnika, aksejnë më snakësoh shatë mec të sakanus, garnanain shatë me zekçerov. Mëre më snere, vega ketem.
2: Ushë dryson, kaga ka surqe hëmum, Ararat Kofi. Surq vor pat mocionuni.
3: Language on, Code TOEFL, IELTS, SAT, Barcer gnahata kan jerashkhavore.
4: Heta kërkir araqarkun e Sovjojic. Miacir Ovjoj tan interneti jev wink erostatesucen carajucane, 4.50% zekhchov. Mandra masnere, Ovjo, ketem kajkum.
5: Հրաջ, մատակարարը զանգելա, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
6: Այդքան կանխիք, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
5: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
6: Մեկ օրում?
1: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեջակ հոճար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Սիփան, ինչ կա, չկա։
4: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
3: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
4: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից ռադիո Մարշալի եթերում։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստան Դաշինքը ձեր վստահության քվեն ստանալու և իշխանություն ձևավորելու պարագայում իրականացնելու է լայնածավալ համաներում։ Համաներումը վերաբերելու է ինչպես վարչական, այնպես էլ քրեական իրավախախտումների։ Վարչական վարույթների բեռնաթափումը խիստ անհրաժեշտություն է։ Այն տարածվելու է ճանապարհային երթևեկության կանոնների, խախտումների, պետական տուրքի չվճարման և այլ փոքր վարչական զանցանքների վրա։ Հաճախակի այցելելով քրեակատարողական հիմնարկներ, գիտեմ, որ դրանցում գտնվող անձիկ և վերջիններիս ընտանիքի անդամները ունեն համաներման սպասումներ։ Համաներումը ընդունված պրակտիկա է ողջ աշխարհում։ Այն մարդասիրական քայլ է նպաստող գործոն ներքին լարվածության թուլացման համար։ Սա կլուծի նաև հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անձանց, դատապարտյալների և կալանավորների թվաքանակի, ինչպես նաև դատական համակարգի ծանրաբեռնվածության խնդիրը։ Կարևոր է արձանագրել, որ համաներումը չի բարձրացնելու հանցավորության մակարդակը։ Հակառակը, արդարադատության ոլորտում մեր քաղաքականությունը երաշխավորում է իրավունքների գերակայությունը, հանրային համերաշխությունը, քաղաքական հետապնդումների իսպառ բացակայությունը։ Մեր ջանքերն ուղղելու ենք հանցագործությունների կանխարգելմանն ու հասարակական անվտանգության ապահովմանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
5: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120% չափով գումարշ։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո-վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: you should take it off.
1: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On։
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու բրենդը սկսվում է ներսից թեմային։ Երբ խոսում ենք բրենդ ստեղծելու մասին, հաճախ պատկերացնում ենք լոգո, գույներ, վիզուալ ոճ, գովազդային արշավներ, բայց այս ամենը արտաքինն է, իսկ իսկական բրենդը սկսվում է ներսից։ Արդյունավետ բրենդը սկսվում է այն հարցից, ով ենք մենք, ինչ արժեքների վրա ենք կառուցում մեր գործը։ Եթե ներսից անկայուն ունեք, եթե թիմը չի հասկանում ինչի համար է աշխատում, եթե գործատուները տարբեր բան են խոսում տարբեր հարթակներում, մարդիկ շփոթվում են։ Շփոթված մարդիկ էլ վստահություն չեն ձևավորում։ Բրենդի հիմքը ընկերության ինքնությունն է։ Ո՞րն է ձեր առաքելությունը։ Ինչպիսի տեսլական ունեք, ինչ արժեքներ եք պաշտպանում։ Սրանք այն ներքին պատասխաններն են, որոնք ուղղակիորեն ազդում են արտաքին մարքեթինգի վրա։ Եկեք օրինակով հասկանանք։ Երկու նույնատիպ սրճարան, երկուսն էլ որակյալ սուրճ են մատուցում, բայց առաջինի մոտ աշխատակիցները շփվում են ջերմ, միասնական լեզվով, ամեն ինչ կարգավորված է ու այցելուին դա դուր է գալիս։ Երկրորդը տեխնիկապես չի տարբերվում, բայց ներսում կա ցրվածություն, աշխատակիցները տարբեր տրամադրության են, խոսքը չի համընկնում գովազդային խոստումների հետ։ Որ սրճարանը կրկին կգնաք։
2: Market Mind.
1: Այսօր մարդիկ բիզնեսի սպասում են ավելին, քան ապրանք կամ ծառայություն։ Նրանք սպասում են արժեքներ, դիրքորոշում, մարդկային կապ։ Այդ կապը ձևավորվում է ներսից, աշխատակիցների պահվածքով, կորպորատիվ մշակույթով, լիդերների խոսքով ու քայլով։ Ահա թե ինչու է կարևոր, որ մարքեթինգային ռազմավարությունից առաջ մտածեք, ինչ արժեքների վրա ենք կառուցում մեր բրենդը։ Մեր թիմը հասկանում է այդ արժեքները, մեր ներսի շփումները համընկնում են արտաքին կոմունիկացիայի հետ։
2: Market Mind.
1: Բիզնեսի իրական պատմությունը սկսվում է այստեղ, որ մարդիկ աշխատում են։ Եթե ներսում չկա գիտակցություն, համերաշխություն ու միաբանություն, բրենդը ընդամենը փաթեթավորում է, իսկ փաթեթավորումը շատ արագ մոռացվում է։ Հաջողակ բրենդերը ներսում նույնքան ուժեղ են, որքան դրսում։ Նրանք ներդնում են թիմի կրթման մեջ, կառուցում են արժեքների վրա հիմնված աշխատանքային մթնոլորտ, իսկ հետո այդ ներսի կուլտուրան դառնում է արտաքին առավելություն։ Երբ ներսում ստեղծվում է ճիշտ միջավայր, մարքեթինգը դառնում է բնական, ոչ արհեստական։ Աշխատակիցները խոսում են բրենդի լեզվով, հաճախորդներն էլ զգում են, սա ոչ միայն պրոֆեսիոնալ, այլև սիրով արված գործ է։
2: Market Mind.
1: Եզրակացություն. Բրենդը սկսվում է ներսից, ոչ թե լոգոյից կամ գովազդից, այլ արժեքներից, թիմից, առաջնորդությունից։ Մարքեթինգը կարող է բարձրացնել ձեր բրենդը, բայց եթե ներսում դա դատարկ է, ձայնը հեռու չի հասնի։ Ուրեմն, նախ կառուցեք ներսը, հետո նոր խոսեք դրսում։ Այդպես ստեղծում եք բրենդ, որին արժե վստահել։
2: Market Mind.
1: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Ախրվի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14.
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Hit music, music, music.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: What's up, guys? I'm Khalid.

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնում բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական Կամ բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
7: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
6: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
7: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
2: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այցելեք մեզ Ռեչեք Օչար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
2: Նախընտրական քարոշցություն
3: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
4: Հեղինակավոր լրատվամիջոցները տեղեկատվություն են հաղորդում ընդ որում հիմնավորումներով, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հայտնված գալուգացի օլիգարխը ՖՍԲ-ի գաղտնի աշխատակիցը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ ասում էի, որ այն մարդը, որը օրակարգա բերում մի հարց, որը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների քննարկումներում երբեք չի եղել, այդ մարդու գործելակերպը այլ կերպ, քան լրտեսի գործելակերպ հնարավոր չի անվանել։ Իրանք սկսել են խոսալ 300,000, հիմա էլ հասել են 1,000,000 ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին։ Սա այլ կերպ, քան գործակալի լրտեսի գործելակերպ ես չեմ կարող անվանել, որովհետև այդպիսի հարց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում ոչ մի անգամ գոյություն չի ունեցել, եւ ինչու են այդ մարդիկ միլիոններ ծախսում, որ այդ հարցը բերեն մտցնեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգ։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա թույլ չտալու, եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրար հետ պետք է համատեղենք ջանքերը, որպեսզի պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը, պատերազմի գործակալական կուսակցությունը չհաղթարի ազգային ժողով մտնելու համար անհրաժեշտ շեմը։
3: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն
5: Գալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխի կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
6: Մենք ստեղծելու ենք 300,000 աշխատատեղ։
5: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով
6: 300,000 ադրբեջանցի բերելով մենք ստիպված ենք լինելու
5: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
7: Բայց քեզի բարեհամոսում եմ, հենց մի մարդիկ ընկերներ ձայն 100,000-ով 200,000-ով թող են գալը փլյուս է։ Փլյուս Սամվել Կարապետյանը տել է, դա 180,000-ով թող է բաժնի։
5: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինն է։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրա տեղամաս, վերցրու 16 համարի քվեաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման։ Իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Xaning տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում, Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչյակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
7: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: kazma gelip inç artar renk, inç tetsek. İnç karogana, kamate, miyastakan, borzargana, büyücen avilana. Etke kap ունենաս, անցած ճանապարհ ունենաս, փորձ ունենաս, պատկերացում ունենաս. Այսօր մեր երկիրը ինչ ունի, ինչի պահանջարկ կա, տարածաշրջանում ինչ տեղում ենք, որ կարանք և կամուրջ հանդիսանանք, կարանք կազմակերպենք, մենք ոչ մեկ հետ ճշտամունք պետք է չլնենք, ժողով։
1: Այսօր խոշոր ծրագիր իրականացնեմ Քրիստոսի արժանի կառուցման համար։ Հազարավոր մարդիկ արդեն մեկը ուրանոցակառուցում, մեկը փոքրիկ ինչ-որ հացի տեղակառուցում, մեկը մտածում է ինչ-որ մի սուվենիր պատրաստի, այդ բոլորը աշխատատեղեր են։ Եթե դրապես երկու ծրագիրեն երեք կազմակերպենք, գումարը և պետությանն է մնալու, և տնտեսությանը, և ժողովրդին, և տաքսիստին, և գյուղացուն, և շինարարին, և առևտրականին։ Պատրաստ եմ միասնական կազմակերպելու, աջակցելու, ստեղծելու, որ մենք այս վիճակից դուրս գանք ազգովի։
2: Ուժեղ տնտեսությունը երկրի անվտանգության և բարեկեցության երաշխիքն է։ Մենք գիտենք ներուժը առաջընթացի վերածելու ճանապարհը։ Հայաստանը պետք է դառնա մեծամասշտաբ ներդրումների երկիր։ Բարենպաստ հարկային միջավայրով, պաշտպանված փոքր ու միջին բիզնեսով, նոր աշխատատեղերով։ Հայաստանը պետք է զարգանա, ծաղկի, ոչ թե խոսքերով, այլ գործով։
3: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Մեգա նախագծեր Հայաստանի համար։ Հատիս նախագիծ։ Քրիստոսի արձանի և Նոյան Տապան համալիրի կառուցում, որը բերելու է այդ տարածաշրջանում տնտեսական կյանքի կտրուկ աշխուժացմանը և զբոսաշրջային մեծ հոսքի ապահովելու ամբողջ աշխարից։ Տրանսպորտ և կապ, հյուսիս հարավ մայրուղու ավարտում նոր երկաթուղիներ, նոր ճանապարհներ, Սյունիքի տրանսպորտային և էներգետիկ հանգույց, Զանգեզուրյան, այլևայլ տարբերակների փոխարեն։ Էներգետիկ և արդյունաբերական ինքնաբավություն, նոր ժամանակակից ատոմակայան, պղնձաձուլարաններ մետաղական հումքի վերամշակման արդիականացում, գլոբալ տվյալների կենտրոններ, ռադիոդեղագործական և միջուկային բժշկության կենտրոն, Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում ազատ առևտրի կամ օֆշորային գոտու ձևավորում, ֆինանսական և ոսկու հաբ դարձնելու հեռանկարով, Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Մրցունակ տնտեսություն և բարենպաստ հարկային միջավայր։ Հայաստանի հանրային, տնտեսական և սոցիալական կյանքում ձևավորվել է ճգնաժամային իրավիճակ, որի հաղթահարման համար անհրաժեշտ է նոր տնտեսական, հարկաբյուջետային, դրամավարկային և արդյունաբերական քաղաքականություն։ Մենք առաջարկում ենք 10 մարզերում ստեղծել հարկերից ազատված 10 արդյունաբերական գոտիներ, առաջիկա 2 տարիներին նվազագույն աշխատավարձը փուլային տարբերակով դարձնել 150,000 դրամ, տարեկան մինչև 60 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող միկրոբիզնեսի ներկայացուցիչներին ազատել շրջանառության հարկից, տարեկան 60-ից մինչև 180 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող փոքր բիզնեսի համար շրջանառության հարկը սահմանել 1%, առևտրային բիզնեսի որոշ տեսակների համար սահմանել հաստատագրված հարկեր, կրկնակի կրճատել գույքահարկի չափը, վարկային գերության և բանկային ռեկետի բացառում։ Առաջիկա 2 տարիներին մինչև 3 միլիոն դրամ վարկեր ունեցող քաղաքացիների վարկային մայր պարտավորությունները պետության կողմից մարել, առաջին տարում մինչև 1 միլիոն դրամ, երկրորդ տարում 1-ից 3 միլիոն դրամ վարկերի մասով, մինչև 5 միլիոն դրամ վարկեր ունեցողների համար տույժ ու տուգանքների մասով հայտարարել վարկային համաներում, իրականացնել վարկային տոկոսադրույքների իջեցման ուղված և հիփոթեքային վարկերի մատչելիության ապահովման քաղաքականություն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
4: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
5: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում, օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նորուշ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։

0: Գովաստ.
1: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
6: What a man gotta do?
7: Hey guys, what's up? This is Joe.
8: This is Kevin.
9: What's up? This is Nick.
10: And we're the Jonas Brothers.

0: Չէ։
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5։ Գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5։ Կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Ռադիո

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւթե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
3: Կոդ բալանս,

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ձեռք։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս. It's only mess. It means everything.

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hey, this is David Guetta. Let's light it up.

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: I'm Christian

Ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.